Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Fordel det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
16: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
15: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Gå i Netto.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.
16: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
19: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Indsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
12: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
21: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
0: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudigrov. Lige nu der undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Og det sker altså efter melding om, at plastiklegetøj lugter benzin og også giver allergiske reaktioner. Det oplyser kontorchef i Miljøstyrelsen Kim Holm Bosen til TV2 Østjylland. Styrelsen er lige nu ved at undersøge årsagen til den her kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om det her legetøj. Og herfra der lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. Squishy Dumplings er et stort hit på TikTok lige nu, og her der forsøger brugere altså at varme legetøjet op, så det springer. Men det fra Råd Miljøstyrelsen altså også, lyder det fra TV2 Østjylland. Så bliver det dyrere end først planlagt at overvåge Grønland. Forsvaret vil nemlig lease 2 overvågningsfly fra Air Greenland i stedet for et enkelt. Det vil styrke overvågningen, men det øger altså også omkostningerne, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Samlet set så skal der bruges 1,6 milliarder kroner i perioden 2028-2037, og de her nye fly de skal erstatte forsvarets gamle Challenger-fly. Så holder Israel fast i den hårde kurs i det sydlige Libanon. Det israelske militær vil nemlig fortsætte med at ødelægge terrorinfrastruktur og neutralisere trusler mod landets borgere og soldater. Det oplyser Israels premierminister Benjamin Netanyahu i en fælles udtalelse på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at USA og Iran ellers lige er blevet enige om en køreplan, der skal føre til fred inden for 60 dage. Som en del af planen så har USA etableret en overvågning, der skal sikre en våbenhvile i netop det sydlige Libanon. Det oplyser en amerikansk embedsmand til medie CNN. Og så skete det. I går aftes der slog Lionel Messi en af fodboldens helt store rekorder. Med 2 mål i Argentinas VM-sejr på 2-0 over Østrig, så er han altså nu den mest scorende spiller i historien ved verdensmesterskaberne i fodbold. Den argentinske stjerne han er oppe på i alt 18 mål fordelt på 6 VM-slutrunder. Og dermed så overhaler han den tidligere rekordholder, som er tyske Miroslav Klose, som nåede 16 mål i karrieren.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: DMI udsender nu et forvarsel for hedebølge her sidst på ugen, og i dag bliver der også endnu en rigtig varm dag. Vi får tørt med en del sol. Først lige stadigvæk skyde, men altså frem mod Sankt Hans i aften skulle det altså gerne blive rigtig pænt, og så får vi temperaturer mellem 19 og 26 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
1: God hjertelig tirsdag morgen, Kasper Forsdal.
3: Jamen da, godmorgen.
1: Anne, hun er stadig syg. Ja. Og jeg vil faktisk sige, jeg synes jo, det vidner om et ærligt menneske, når man ligger syg 2 dage i træk. Også fordi mandagen var den

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Her der fik du Kings of Leon med You Somebody. Klokken den er blevet 7:06. Du lytter til morgenshowet på Radio 100. I dag med Kasper og Simon, mens Anna hun stadig ligger og kommer sig. Kasper, må jeg spørge noget?
1: Ja.
0: Er du mest til den her? Vi elsker vort land, når den senede jul. Eller er du mere sådan en... her til lands, sang det hands, sang det hands. Hvad du?
1: Jeg er jo fra Højtladsaxe. Der ja. Synger vi slet ikke så fint, som du gør i den første. Det er mere noget med at stå med en fadøl og, okay. og sprogle.
0: Så Superduras version, er det den, du kommer til at synge i aften?
1: Ja.
0: Skal du ud og se bål? Det er jo, altså, det er jo Sankt Hans til dem, der ikke lige forstod den første del. Ja. Det er Sankt Hans i dag. Hurra! Tillykke hey. Med Sankt Hans.
1: Ja, det skal jeg faktisk få mine forældre over, og så er der et bål. I det lokale område. Det første gang, jeg skrev et andet sted end Højtladsaxe.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Det er lidt spændt på, ja.
0: Gud, det er sådan en form for, nu du er blevet rigtig voksen, du holder Sankt Hans et andet sted end
1: ja, derhjemme. Ja, men det er bare lige for at se, om det er... Jeg tror stadig, jeg er mest til der, hvor jeg er fra. Men nu ser vi, nu giver vi et andet sted en chance.
0: Okay. Jeg vil også godt sige, det var først, da jeg kom på Sankt Anne og gik sådan noget kor, at jeg overhovedet opdagede, den der anden sang fandtes. Jeg har altid troet, det var Superdur, der havde lavet den. Det er det så åbenbart overhovedet ikke. Jeg er meget spændt. Jeg skal se det i år fra vandet. Og det kan jeg mærke bliver noget lidt særligt, tænker jeg.
1: Fra vandet?
0: Ja, fra vandet. Altså, jeg skal se det fra en båd, og så kigge ind på et bål, i stedet for at stå inde på kanten og kigge ud på et bål.
1: Det lyder godt nok rigt. Det er...
0: Det lyder lidt rigt, ikke?

0: Det... Faktisk også nede i Waterfront, nede ved Hellerup, jeg skal ud og sejle. Jeg ved ikke, ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan det lykkes mig.
1: Det er meget, meget rigtigt. Det er det, man altid tænker på. Hvem er de mennesker, der sidder på en båd?
0: Ja, det er så mig i aften. Det er jo Sankt Hans. Som du sagde i går til mig, Kasper, så er det jo en sjældent, at der faktisk er så godt vejr, som der er i dag. Så man kan jo kun...
1: Det plejer at regne, som jeg husker det. Så det skal man bare nyde.
0: Velkommen. Vi snakker videre lidt. Det her, der får du Miles Smith med Nice to Meet You.

0: med Nice to Meet You. Kasper, du har haft en lidt uheldig oplevelse, eller hvad?
1: Det kan man sige. Det starter uheldigt, men det ender faktisk fantastisk. Og det er en enkel formulering, som en ungarbejder bruger i True-markedet, som jeg synes var rigtig fantastisk.
0: Okay, fedt. Prøv at, hvad det er for en fed formulering, den her ungarbejder kom med, det fortæller du os lige på den anden side af Savage Garden, som kommer her med Truly, Madly, Deeply. Velkommen til morgenshowet.

0: Her der fik du Savage Garden. Truly, madly, deeply. Skal vi lige høre det sidste fine spil her?
1: Ja, tak.
0: Hold da fast, det er et guitar-outløb.
1: Det gad jeg altså godt kunne spille.
0: Det kan jeg ikke. Kasper, du har været i supermarkedet.
1: Ja, det er fordi, der sker noget fantastisk, synes jeg. Det starter dårligt med, at jeg køber sådan en form for good-to-go-pose, hvor man ligesom unboxer, og så ser man, hvad der er i. Ikke?
0: Okay.
1: Ret billigt, men plejer at være ret godt, der hvor jeg køber det. Men så kommer jeg hjem, og så kan jeg bare se, at der er meget af det, der det er simpelthen for gammelt.
0: Ej, det må man det.
1: Nej, det må man nemlig ikke, synes jeg. Det skal jo lige kunne klare sig. Så jeg går selvfølgelig tilbage igen. Men på det tidspunkt, jeg handler, der er der kun ungarbejder. Så jeg ved jo godt, når jeg går tilbage igen, så skal jeg til at bøvle med en, der ikke rigtig kan tage ansvar.
0: Fordi du kommer i en yderteam med den her pose?
1: Ja, jeg kommer lidt tidligt på dagen.
0: Nå, okay.
1: Så der er ikke, hvad jeg lige ser.
0: En voksen.
1: Ja, og det er godt, du siger det der, fordi så tænker jeg, nej, så skal jeg over bøvle med en, der ikke rigtig ved, hvad må jeg sige, og det kan jeg ikke lige svare på, men vent til i eftermiddag. Men så kommer jeg over, og så står jeg en ungarbejder, og så siger jeg, hey, der er den her pose her, og du kan godt se, det er, de er jo næsten rådne, de her. Det kan jeg jo ikke. Det skal jeg jo kunne spise det trods alt, ikke? Det er jo ikke en skraldespand, jeg har købt. Men så siger han bare det der, og det er det, der er altså spændende. Hvad man må kalde ungarbejderne, og hvad de andre så er.
0: Men nå han, ja, altså hvad fuldtidsmedarbejderne hedder,
1: ja,
0: og sådan noget.
1: Ja, så siger han det selv, og det er der, vi får sådan en underlig øjenkontakt, for han siger, ja, jamen altså, jeg ved ikke helt, men så, okay, hvis du går derned helt for enden, så er der en voksen.
0: Og
1: så
0: siger han det?
1: Ja, han siger voksen. Han starter med at sige voksen, eller der er en leder, du kan snakke med. Og det er bare lige den der ærlighed, hvor jeg lige ser ham i øjnene, hvor han selv siger, når du er et barn. Det var da spændende. Det synes jeg bare var meget smukt, at han erkendte for mig.
0: Præcis. Ja, han ikke var ude i sådan noget med, at vi må lige høre. Eller det bare var sådan, det er jeg ikke voksen her.
1: Han peger bare, der er en voksen dernede. Jeg er ikke voksen. Jeg kan ikke tage beslutninger. Find ham. Det synes jeg bare var meget, meget smukt. Og det kom meget bag på mig. Jeg var sådan, okay, så finder jeg den voksne eller lederen.
0: Hvad så? Fik du egentlig fikset din pose?
1: Ja, han sagde bare, tag en ny pose. Det var så også dårligt. Så det var lidt.

0: Ja, der fik du, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og Kasper?
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg elsker quiz for
1: ja.
0: Evigt.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald har jeg en quiz med at sætte om lidt. Det er, hvem har været quizzen, hvor jeg jo altså er nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk, du vil synes, den er ret sej, den her historie i dag.
1: Ja.
0: Jeg har lige den første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er. Er du klar?
1: Yes.
0: Danmark er kendt for mig.
1: Danmark er kendt for mig.
0: Ja. Okay. Du kan lige tænke lidt over den, så får du lige en vejrudsigt over på den anden side af vejrudsigten. Der skal vi sgu høre noget. Counting Crows med Big Yellow Taxi.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
8: DMI udsender nu et forvarsel for hedebølge her sidst på ugen, og i dag bliver der også endnu en rigtig varm dag. Vi får tørt med en del sol. Først lige stadigvæk skyde, men altså frem mod Sankt Hans i aften skulle det altså gerne blive rigtig pænt, og så får vi temperaturer mellem 19 og 26 grader.
2: Morgenshowet

0: Her fik du Counting Crows featuring Vanessa Carlton med Big Yellow Taxi. Klokken er lige passeret 6:30, og du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Kasper og Simon i studiet. Nu skal vi til det, som jeg faktisk glæder mig lidt til hver morgen. Vi skal nemlig til dagens Hvem har der været quiz?
1: Yes.
0: Det er en quiz, som der har været mange diskussioner om, hvorvidt er for svær eller for latterlig eller alt muligt andet fra min side. Men jeg har altså taget nogle lødtråde med til dig igen i dag, Kasper.
1: Ja.
0: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, så vil jeg gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. Første lødtråde i dag er, Danmark er kendt for mig. Ja, Kasper, du markerer
1: det. Ja, det kan være virkelig mange ting. Nu går jeg med det, som jeg hørte meget, da jeg var barn, når man var i udlandet. Michael Laudrup.
0: Og Michael Laudrup?
1: Ja.
0: Det er faktisk et godt bud i disse tider. Jeg har lige set, der er nogen, der har været disse et af hans mål, han lavede engang.
1: Ja, hvad for et mål?
0: Det stod på det her sådan noget, det her mål elsker vi alle sammen, men måske var det slet ikke så godt endda.
1: Ja, det er en historie. Det skal man ikke ødelægge. Det skal man bare lade stå.
0: Ja, okay. Nå, jeg er ikke Michael Laudrup. Jeg er ellers kæmpestor. Altså ikke på det, altså...
1: Nej,
0: jo,
1: ja.
0: Det er måske... Altså måske er det fysisk, det jeg mener, ikke bare sådan
1: okay, men så... Jeg håber ikke, det er den fysiske, fordi så går jeg med Jonas Vingegaard.
0: Nej, han er meget lille. Klein mand.
1: Men det må være det, folk råber af os, når vi er i udlandet nu. Så tror
0: det er
1: jeg,
0: rigtigt.
1: Laudrup er på vej ud, og så må det være Jonas Vingegaard.
0: Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg faktisk... Danmark! Jonas Vingegaard.
1: Vingegaard, the next best cyclist in the world.
0: Stop. Nej, det gider jeg heller ikke, Jonas Vingegaard. Der er nogle få i Danmark, der er blevet sygt rige på grund af mig. Ja?
1: Jeg ved det måske.
0: Ja?
1: Er du Lego?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det er ikke, men de er sikkert venner med Lego-familien.
1: Nå, her. Okay.
0: Kunne jeg forestille mig. Mm. Jeg har lige været fanget i Hormuzstrædet. Ja, Kasper?
1: Er du Mærsk?
0: Ja, jeg vil sige, det er så tæt på. Hvad er det, Mærsk laver? Kom, hvad laver
1: de sejler med skibe rundt med olie.
0: Ja, hvad for slags skibe?
1: Olietanker.
0: Nej, men...
1: Fragtskibe.
0: Ja, det får den. jeg er en form for containerskib i dag.
1: Containerskib?
0: Og det er, fordi containerskib plejede jo at blive lavet på det, der hedder Lindøværftet.
1: Ja.
0: Det gør de ikke mere. Lindøværftet er lukket. Men nu har SDU lavet noget, som jeg tænker, du synes er rigtig fedt på Lindøværftet.
1: Ja.
0: De har lavet en kæmpe...
1: Paddelhal.
0: Verdens største robothal.
1: Nå, nej. Nå.
0: Ej, gud, det var du...
1: Jeg troede lige, det var en paddelhal. Det lød som en paddelhal.
0: Det havde været så dansk, hvis de havde lavet en paddelhal.
1: En robothal, siger du?
0: En robothal. Ja, det er Danmarks største robothal, for fanden.
1: Og hvad er det derinde?
0: Jamen, der er robotarme. Kæmpe robotarme. Nå. Der kan alt muligt sindssygt. Vi snakkede om de der vindmøller i sidste uge,
1: ja,
0: som vi er nødt til at sejle ned til Spanien.
1: Ja.
0: Nu kan man måske bare lave dem på Lindø.
1: Nå, hvor dejligt. Sådan.
0: Ja.
1: Det er dævligt, at det ikke var paddel.
0: Jeg kan også bare ikke lade skuffe, at du ikke var glad over det. Nå, prøv at høre. Her der får jeg sammen Spin Doctors med Two Princes.

0: Gops featuring Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Det er blevet tid til dig og mig, Kasper, og vi skal til at snakke om den her uges komikere. Det skal være så, fordi der lige præcis, eller ikke lige præcis, en lille times tid siden, der landede der altså en ny podcast i dit podcastfeed.
1: Ja, og det var altså i podcasten 100% komiker. Mm. Den her uges komiker er Grit Jacobsen,
0: ja.
1: som er fremadstående på den danske stand-up-scene, det må jeg bare sige.
0: Ja, altså hun har lige lavet, er det hendes første one-man-show, som jeg forstår det? Hun er sådan en rigtig one-man-show, ikke?
1: Ja, er det bare mig, som er altså det første, hun skal rundt med i landet flere steder. Og det synes jeg, at man skal lige tjekke ud ind på gritjacobsen.dk. Så skal man høre podcasten. Og så en lille ekstra ting.
0: Ja.
1: Man kan jo, hvis man lige vil se, hvem er hun egentlig, gå ind på vores sociale medier, radio100.dk på Instagram, radio100 på Facebook. Der ligger en ret sjov video fra en Lufthavns-episode.
0: Altså det er bare sådan, lige inden vi tænder for mikrofonerne, når hun skal til at fortælle den, så kigger hun bare mig i øjnene og siger, ja, det er så et spændende første møde, du og jeg har, Simon.
1: Ja, det er virkelig sjovt.
0: Men det er altså Grit Jacobsen, der er den her uges komiker. Du kan som sagt finde hende inde på vores Instagram, radio100.dk hedder vi der. På Facebook der hedder vi Radio 100, eller også kan du lytte til podcasten 100% Komiker. Den er der, hvor du normalt finder din podcast.

0: be young. Miley Cyrus, Used to be young. Klokken den er blevet 6:15 her din tirsdag morgen, og du lytter til Kasper og Simon i morgenshowet på Radio 100. Kasper?
1: Ja?
0: Kan du egentlig godt lide at gøre ting alene?
1: Altså, jeg kan meget godt lide at være alene.
0: Ja, men jeg er med på, at du også nogle gange er tvunget til sådan at være ude i offentligheden alene, fordi du er komiker, så nogle gange optræder du rundt i landet, og der kunne jeg forestille mig, at man, ja. Så er du der jo.
1: Ja, på den måde, jeg har rejst ret meget rundt i Danmark, så når der har været hen mod jobs, så tager man jo toget alene, eller man er til også at finde noget mad inden jobbet, så sidder man der, eller... Ja, så det har egentlig gjort okay meget.
0: Ja, jeg er jo ikke så... Altså, jeg har taget biografen alene på gangen.
1: Ja.
0: Men det er mest, fordi jeg kan se, hvad det er for en film, man gerne vil se.
1: Men det kan man jo også ret nemt gøre, fordi at lyset bliver slukket. Der er jo ikke nogen, der ser, om man er sammen med andre.
0: Nej. Ja. Præcis. Men det har været en ret stor trend i løbet af de sidste par år, at unge kvinder gør alt muligt alene. Så tager de netop ud og spise, som du siger, var en ting. Så har de skudt og solo rejse.
1: Ja.
0: Og nu er den nye ting så kommet ifølge TV2, nemlig at unge kvinder tager alene til koncert.
1: Ja.
0: Og at der er ligefrem en forsker derude og siger, at der er sådan lidt, både lidt trend, men der er faktisk også lidt status i at gøre tingene alene som kvinde.
1: Ah, ja, fordi så hviler man i sig selv. Man er nok i sig selv. Det er jo det, man gerne vil udstråle.
0: Præcis.
1: Til omverdenen. Men man kan sige, at koncerter er også et af de bedre steder at gøre det igen, fordi du kan alligevel ikke tale under en koncert til de fleste koncerter.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så du kan stå der og synge lidt med, ikke? Og så når du skal ud igen, så er der så mange, at man alligevel alle går sådan lidt hver for sig.
0: Det er rigtigt. Ja, okay, så en koncert er stadig et bedre sted, tænker du, end...
1: Ja, altså, det er mere synligt på en restaurant, hvis du går ind og sidder.
0: Ja.
1: Og sidder der alene hele aftenen, ikke? Så får man automatisk den tanke, når der er en, der er blevet brændt af. Er det ikke...
0: Tror du, det er det, man tænker? Ja, det er... Nej, jeg forstår, hvad du mener.
1: Men ja, du ved.
0: Du kan jo lige bede tjeneren om at fjerne vinglas over på den anden side.
1: Ja, med det samme. Men der er jo noget spændende ved at gøre ting alene. Og jeg følger en på Instagram, som lige nu er på en, eller har været på sådan en solorejse.
0: Ja.
1: Og som også skulle i byen alene på den her solorejse. Ja. Og jeg må sige en ting, jeg har observeret i forhold til det med at gøre ting alene.
0: Ja.
1: Det er meget nemmere for kvinder.
0: Er det meget nemmere for kvinder?
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor?
1: Fordi det ikke bliver creepy på noget tidspunkt.
0: Altså bliver det sådan her, når mænd gør ting eller noget?
1: Nej, det er, fordi det der er sexet. Det bliver mere sådan noget... Sådan her. Der bliver bare sådan stille. Forestil dig, det er, fordi jeg ser hendes historie om, at hun tager i byen alene.
0: Ja.
1: Og hun er meget nervøs omkring det. Hvad vil folk tænke og sådan noget? Og så sker der det. Der går 2 sekunder, og så er der en mandlig tjener, der begynder at snakke til hende.
0: Ja.
1: Og hvad er du? Og, ja, jeg har fødselsdag, jeg er kommet herover. Og så er der pludselig en gruppe herover. Jamen, kom der med i gruppen, og når du er ude og rejse det ind. Og hvor fedt! Og så tager de i byen, og hun har en fantastisk aften.
0: Hun får nye venner og et bedre liv. Og...
1: Ja, du ved, men hvis det var en mand, der tog at spise alene, så ville det være sådan... Så har jeg set ham der, manden, der sidder derovre alene.
0: Så bliver den
1: der
0: helt...
1: Hvorfor sidder han og kigger? Hvorfor sidder han og kigger på os? Hvorfor tager han ikke... Har han ikke nogen venner? Og så går man også spørge ham... Er traveling alone? Yes, it's just myself. Du har ikke nogen venner? Nej, jeg har ikke nogen venner. Også det der med, når man kommer ind i byen. En mand, der er alene i byen, er jo ikke sådan en, man tænker, han skal da med over i gruppen. Han bliver ham den klamme, der danser sig tættere og tættere på den der gruppe.
0: Ej, du har set det? Ja.
1: Hvor de sådan, nej, gå lige væk.
0: Typen, der har købt 5 drinks til en gruppe, og sådan, hey, maybe you wanna have one of my drinks.
1: Nej, hvad er der puttet i dem? Altså, det er kvinders fordel. I kan gøre ting alene.
0: Ja, okay. Men så må jeg bare sige tillykke til alle jer kvinder. Og hvad skal vi mænd så gøre? Vi kan ikke noget.
1: Nej, man skal have venner som mand. Ellers så er det ubehageligt.
0: Det er derfor, vi ser fodbold og sådan noget.
1: Det er det. Ja, det er en gruppe.
0: Nå, prøv at høre. Her til alle damerne, så Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
22: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Uha, det her det er altså rimelig, altså jeg har lyst til at sige svedigt nummer. Det mener jeg både på den der seje måde, men også på, det er lidt sådan et sommernummer, der lidt driver af noget dans og noget.
1: Det passer godt til den varme, der er herinde i det studie her.
0: Det er rigtigt, der er helt sindssygt varmt i det her studie. Jeg håber ved Gud, der er lidt køligere på din arbejdsplads. Jeg skal til at lave nogle nyheder, Kasper, og jeg har altså taget en nyhed med til dig.
1: Ja.
0: Og også til andre fugleinteresserede. Du går jo fuldstændig amok i går. Lige pludselig var vi nødt til at afbryde radioprogrammet, fordi hvad er det, du ser ud foran vores vindue?
1: En strandskade.
0: En strandskade?
1: Ja, som altså ikke er på de her kanter særligt. Det plejer at være Vestjylland. Det er en vadefugl. Mm. Altså, vi er ikke i Vestjylland.
0: Nej, det var en meget, meget...
1: Der var to af dem.
0: Ja, de var ret smukke, vil jeg faktisk sige, som en, der ellers ikke går op i fugle. Den havde et sjovt, langt, meget, meget rødt næb, skrigrødt, vil jeg næsten sige.
1: Det er en stor fornøjelse at se.
0: Så kan jeg fortælle, at det kan være, at du skal til Randers.
1: Nå.
0: Lige om lidt, når jeg har sendt mine nyheder.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om du er klar på... Altså, det andet er en ret vild historie. Det er simpelthen en fugl, der har fløjet 5.000 km forkert.
1: Det vil jeg gerne høre om.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg synes bare, at du skal have nogle nyheder, og så vender vi altså tilbage på den anden side med mere dejlig morgenradio.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Regeringens nye grønne aftale, den udskyder fristen for, hvornår landmændene skal nedbringe den gødning, der altså har ført til massiv fiskedød og iltsvind i de danske fjorde. Selvom aftalen strammer reguleringen for 2027, så er den sidste tredjedel af de nødvendige kvælstofreduktioner skubbet til tidligst i 2028, det skriver Politiken. Danmarks Naturfredningsforening kalder udskydelsen for superskuffende, mens minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, han forsvarer den her aftale med, at det altså tager tid at rette op på årtiers svigt. Så står kommunerne til en ekstra regning på op mod 2,5 milliarder kroner efter en afgørelse om overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Men det er ikke lykkedes kommunernes landsforening at få penge til regningen med i den nye økonomiaftale med regeringen. KL advarer derfor om, at udgifterne kan gå ud over den kommunale velfærd. Regeringen og kommunerne de er dog enige om, at følge den her udvikling og også drøfte sagen igen næste år. Grønland bliver ikke USA's 51. 20. stat næste år. Det slår Grønlands minister for udenrigsanliggender Myte B. Ede altså fast, efter USA's særlige udsending Jeff Landry i går luftede tanken på de sociale medier X. Ifølge Danmarks Radio så kalder Myte B. Ede altså amerikanske udtalelser her for helt ude i hampen og et udtryk for stor respektløshed, mens de tre lande i øjeblikket sidder i diplomatiske forhandlinger om en ny aftale. Fremtiden den afgøres i Grønland, lyder det fra ministeren. Og så er en lille nordamerikansk sangspurv i går blevet spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er altså en kæmpe sensation, det fortæller ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation. Han kalder fundet for noget af det mest sjældne, man overhovedet kan se. Fuglen den er nemlig 5.000 km helt forkert på den. Rolf Christensen han vurderer, at den her fugl formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten. Lige nu der sidder den lille fugl helt alene og synger for at finde en mage. Men det gør den altså forgæves. Ifølge ornitologen så er fuglen fortabt, og den kommer bare til at dø her i landet.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Der bliver rigtig varmt i dag. Vi får temperaturer op mellem 19 og 26 grader. Og så er DMI altså allerede nu ude med et lille forvarsel om den her hedebølge, der altså kommer senere på ugen. Så det bliver altså med andre også ikke så overraskende tørvejr med masser af sol.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
0: Godmorgen, velkommen til morgenshowet.
1: Så jeg skal tage til Randers for at se en fugl, der kommer til at dø her i landet. Hvad er det for en formulering at slutte nyhederne af på? Der kommer til at dø her i landet.
0: Men skal du ikke overse den indtil da så?
1: Jo, det skal jeg da. Det er da det mest triste. Så kommer til at dø her i landet.
0: Helt alene, mens du sidder og synger efter en mage, som aldrig kommer.
1: Ej, hvor er det skist. Må du sende den tilbage? Gør noget. Jeg bare lade den dø her i landet.
0: Ja, jeg ved ikke, om man kan fange den. Sådan en...
1: Jeg tager dig til Randers og prøver at fange
0: den.
1: Ja,
0: tak for det. Hvis du undrer over, hvor Anne er, så er hun altså stadig syg. Til gengæld så har Kasper og mig altså stadig et glimrende morgenprogram. Den næste time, der har vi jo da min yndlingsting. Du har nemlig gratis ting med til os.
1: Der er rigtig gode ting.
0: Så vi alle sammen kan tage skønne steder hen og hente noget gratis.
1: Ja.
0: Så har vi selvfølgelig også vores herlige lille leg op på hovedet, hvor at du derude selvfølgelig kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.
1: Det vil man gerne.
0: En kæmpe gave i disse tider. Men først så skal vi altså lige snakke en lille smule om de royale. Der er nemlig kommet en ny dokumentar. Det kan du høre meget mere om lidt. Velkommen til morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Så er klokken altså blevet 6 minutter over 7. Her der fik du Shaggy med It Wasn't Me. Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med i dag Kasper og Simon.
1: Sådan.
0: Sådan.
1: Det vi skal nu, Simon, det er lige at få de snavsede fingre ned i ugebladsmagasinerne.
0: Okay.
1: Og så skal vi åbne der, hvor der står de kendte og kongelige.
0: Ja,
1: med særlig streg under de kongelige.
0: Ja.
1: Fordi, jeg skal lige tale tilbage til det legendariske klip, som jeg har set rigtig, rigtig mange gange. Det var en meget turbulent tid i kongehuset. Det var dengang, man fratog Joachims børn prinse- og prinsessetitlerne.
0: Uf.
1: Kan du huske den tid?
0: Ja, og der var i forvejen, som jeg husker det, ret dårlig stemning. Også fordi, at Joachim jo var sendt til Paris, og var han forsvarsattaché, tror jeg.
1: Ja.
0: Og det lugtede allerede lidt af, at man ikke rigtig orkede ham.
1: Ja, det var en beslutning, som kom bag på mange, men også kom bag på Joachim. Jeg har lige fundet et klip. Kan du lige prøve at spille det klip her?
2: I maj fik jeg forelagt en plan, som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så ville det ske. Athena fylder 11 til januar.
0: Athena fylder 11 til januar.
1: Ja, altså det er en af de sætninger, jeg vil huske længst tid, tror jeg. Athena fylder 11
0: til
1: januar.
0: Men det er sjovt, hvordan nogle mennesker, særligt når de presset, siger sådan nogle ekstra ting. Altså, det er lidt ligesom, ja, at hende der siger CBS, det er en engelsk titel. Altså, sådan, man har sådan, ja, hun bliver 11, siger, ja, nå, okay.
1: Ja, det er sådan lidt ligegyldigt. Men det er også mere, at han er meget, meget rørt af det. Han tager også meget langsomt.
0: Ja.
1: Det er et meget langt klip, det her. Men man har jo meget tydeligt skuffet, og han blev også spurgt, hvordan det har påvirket deres forhold til deres mor.
0: Hvor altså, dronning Margrethe.
1: Ja. Og det blik, han giver journalisten der, det er meget, meget voldsomt.
0: Jamen, altså, det værste er, at vi står jo her og smiler over det, men altså, det er jo prins Joachim, han er jo fuldstændig ødelagt mand på det tidspunkt. Ja. De fanger ham halvt ud af bilen på vej på arbejde midt i Paris, ja, og sådan noget. Han, altså, det er forfærdeligt.
1: Og der er et før og et efter, det her.
0: Ja, det kan man jo også se, og det er jo faktisk, grund til, at du kommer snart om det, det er jo fordi, at det er jo faktisk det, man kan se lige nu på TV2 i går, der er der simpelthen premiere på den her nye dokumentarserie, der bare hedder Nikolaj,
1: ja,
0: som altså handler om Joachims ældste søn Nikolaj, og hvordan han ligesom dealer med det her ret hårde skift, der har været i hans liv, nu hvor han ikke længere er prins.
1: Hvordan klarer man det?
0: Ja, hvordan nu

0: Hvad fik du, Dasha, med Austin? Don't stop working. Klokken den er blevet 12 minutter over 7. Du lytter til morgenshowet på Radio 100. I går, der kommer TV2 altså med en ny dokumentar. Og jeg ved ikke, om det er en af de her situationer, Kasper, hvor vi kan sige til lytteren, vi har set den, for at du ikke behøver.
1: Vi har i hvert fald set den.
0: Det er rigtigt, stadig, det har vi.
1: Jeg synes stadig godt, man lige kan give den et skud selv.
0: Ja, altså den handler om Grev Nikolaj. Som nu gerne vil fortælle sin version af, hvordan hele det her skifte har været med at gå fra prins kun til greve.
1: Ja.
0: Og det ligesom har haft nogle betydninger for hans liv, og han synes, det er vigtigt, at det ligesom er hans fortælling, der kommer frem.
1: Ja, jeg vil gerne vise den ærlige side, ikke den der side, som måske er lidt forudindtaget, og folk kan have fordomme omkring, hvordan det er at være tidligere prins.
0: Nej, det er rigtigt. Og det er jo hårdt også på mange måder. Det har været et stort skift i hans liv, det kan man tydeligt se på dokumentaren.
1: Ja.
0: Man kan sige, der er også nogle ting, der er blevet ved lige. Altså, og det er jo lidt den her modstand, og noget fungerer stadig, noget er anderledes, men han skal forsøge at finde sig selv i som voksen menneske.
1: Lige præcis.
0: For eksempel, han kører heldigvis stadig i rigtig dyre og lækre biler. Han kører en meget lækker Audi på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Men så er der så bare lige den lille bitte ting. Han er nødt til at køre bilen selv.
1: Jamen altså.
0: Og det kan jo godt være sådan lidt. Ja.
1: Det kan godt være lidt hårdt,
0: ja.
1: når man ikke længere er prins.
0: Det er det.
1: Man selv skal finde vej.
0: Mm.
1: Man har også stadig fede ting i sit liv,
0: ja.
1: Selvom at han ikke er prins længere. Altså, han har for eksempel et meget, meget, meget flot og går ud fra dyrt velour-jakkesæt, som han skal have på.
0: Det er det, han har fået af sin farmor engang, som er købt særligt i Paris.
1: Som han skal have på til den 18-års, den kongelige 18-års.
0: Mm.
1: Men det er jo altså ikke en selvbinder butterfly.
0: Nej.
1: Det er bare sådan en clips. Og hans far har en, der selvbinder. Han kan finde ud af det, men det der, det er bare sådan en clips. Det er lidt hårdt at se på.
0: Men så er det godt, at han til gengæld bor i en kæmpe fucking sindssyg sådan en form for lejlighed. Hvad er det, man kan? Herskabslejlighed inde ved Marmorkirken i København.
1: Ja.
0: Altså, det er jo helt, altså, de der, så højt der er til loftet, det tror jeg, hvis man tager begge minietager i mit hus, ligger den sammen.
1: Jamen, det er meget smukt.
0: Til gengæld, så er han så nødt til at cykle til hans fede konsulentarbejde inde i Dansk Industri.
1: Åh nej. Så at parkere sin cykel.
0: Ja, jeg ved ikke, hvordan han overhovedet gør.
1: Nej. Måske bliver han fjollet. Det
0: nej, det er jo ikke værdigt for en greve.
1: Det er altså ikke værdigt. Nå, men altså, man kan sige, at han har stadig en fed familie.
0: Ja.
1: Altså, hans onkel er konge. Han er konge af Danmark. Og hans fætter er kommende konge af Danmark. Men altså, han er jo ikke længere en... Han er jo bare greve af Montpezat.
0: Ej, det er også lidt ærgerligt, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvad det er, det der sidste der. Overhovedet. Greve af hvad?
0: Jeg tror, det er et område i Frankrig.
1: Er det det? Det er også det. Han er ikke engang greve et sted i Danmark. Det er jo ikke et værdigt liv.
0: Nej, det er det fandme ikke. Altså, jeg vil bare sige, hvis du også har lyst til at kigge på alle de her ting, så er det jo heldigvis ikke det sidste afsnit. Der kommer 6, tror jeg.
1: Jeg glæder mig, og om det sagt, han virker faktisk som en meget cool fyr.
0: Det er faktisk, jeg er faktisk overrasket over, at han virker faktisk ret
1: som
0: og
1: lige
0: klog også.
1: Som model for Scoop Models og konsulent og kører en fed bil. Det er sgu meget fedt liv.
0: Ja, det er altså inde på TV2, du kan finde den her. Det er en ny dokumentar, den hedder Nikolaj.

0: bilen det er, så stikker du altså afsted med 30 liter brændstof fra Ingo.
1: Det er jo altså sådan, at sommerferien heldigvis nærmer sig, og det betyder, at mange måske skal ud på vejene og køre ud i det danske sommerland. Og derfor kunne det være rart at have lidt ekstra brændstof på tanken. Det er derfor, det er heldigt, vi har lavet det her samarbejde med Ingo, hvor man ligesom har mulighed for at vinde 30 liter brændstof, hvis man altså skal en tur ude på vejene. Ingo er det kendetegnet den her meget orange farve.
0: Jeg skulle sige, hvis man er i tvivl om det. Altså, jeg synes, det fede er, at det er nogen, der er formået at lave et logo, som man ikke er i tvivl om af dem.
1: Det er det.
0: Og det er på en eller anden måde ret... Altså, sådan, så har man vundet, føler ikke?
1: Det er den orange, og det kan altså ses over hele landet. Og det er altså 30 liter brændstof, vi spiller om den her morgen.
0: Mm. Så du skal altså bare følge med lige om lidt. Det er lige på den anden side af en vejrudsigt og en omgang Aerosmith, at vi leger op på hovedet.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv, og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner,
14: halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
21: Er vi da ikke snart?
16: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
22: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
24: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
25: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
26: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
27: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Der bliver rigtig varmt i dag. Vi får temperaturer op mellem 19 og 26 grader. Og så er DMI altså allerede nu ude med et lille forvarsel om den her hedebølge, der altså kommer senere på ugen. Så det bliver altså med andre ord også ikke så overraskende tørvejr med masser af sol.
28: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Er de hængende det, man ville kalde farrock?
1: Ja, det kunne man måske godt.
0: Der er i hvert fald luftgitarspotentiale, det her følge af alt. Jeg er ikke rigtig her, der var det Aerosmith med Crying. Du lytter til Morgenshowet på Radio 100, hvor det nu er blevet tid til...

0: Du kan gætte, hvem det er. Og du så ringer herind på 70 33 100, så vinder du altså 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, og det er altså min opgave, at det er kommet med forhåbentlig de rigtige spørgsmål. Ja. Jeg vil gerne starte ud med et spørgsmål til dig, Simon.
0: Ja, kom med
1: et
0: spørgsmål, tak.
1: Den type, jeg får på hovedet, kan jeg fortælle dig en god historie om en bytur, jeg har været på?
0: Ja, det tror jeg godt, du kan.
1: Ja.
0: Det tror jeg sgu godt.
1: Altså, er der mange byture, tror du?
0: Det tror jeg, der har været. Jeg vil sige, vi er en lidt ældre... det lyder forkert, men du er ikke en, der tager i byen hver weekend mere, tænker jeg.
1: Okay.
0: Men til gengæld vil jeg sige, jeg kunne godt forestille mig, at der har været ordentlig tur i den.
1: Jeg har været der.
0: Det tror jeg bestemt, du har.
1: Okay.
0: Så kan jeg jo også fortælle dig, at du er en kvinde i dag, Kasper.
1: Ja.
0: Og du er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Ja. Kan du lige summe over nogle spørgsmål?
1: En kvinde fra Danmark, som har været i byen.
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Jeg tænker lige videre.
0: Det er godt. Prøv at så høre vi andre lige Tobias Rahim, featuring Birk her med Den Danske Sommer, og du skal jo altså også holde dig klar derude. Hvis du måske nu tænker, det er som sagt, det er en kvinde fra Danmark, har måske haft nogle vilde byture, den ved du, hvem du er, så skal du altså finde din telefon frem, og så skal du ringe 70 33 100 her på den anden side af Den Danske Sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: sommer. Ja, der fik du Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og 1.
0: Ja tak, så er det blevet tid. Klokken er 7:30, og det betyder altså, at vi skal lege en omgang op på hovedet, hvor du, der sidder og lytter med lige nu, altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo.
2: Ja, jeg har altså fået en kendt og aktuel person på hovedet nu.
0: Ja tak.
2: Vi ved tre ting. Det er, at det er en kvinde fra Danmark, som altså godt kan fortælle en god historie om en bytur.
0: Mm. Og jeg ved ikke, altså man skal jo bare sidde klar derude, finde din telefon frem, tast 70-333-100 ind, og så er vi altså, har du spørgsmålene klar, fordi så får I jo sammen, Kasper, dig og lytteren, 2 minutter til at fikse det her.
2: Jeg har vildt mange spørgsmål, og så håber jeg, at det tegner i retning af en form for type.
0: Ja, modtaget. Okay, men skal vi så ikke bare prøve?
2: Yes.
0: Tiden starter nu.
2: Godt. Har jeg altid et hæklesæt i tasken?
0: Ja, tror jeg faktisk.
2: Ja?
0: Ja, jeg ved ikke hvorfor. Det tror jeg, du er blevet sådan en.
2: Jamen, så er jeg nødt til at lige spørge. Er jeg over 40?
0: Ja, det er du.
2: Går jeg til reformertræning?
0: Ja, det tror jeg også, du gør.
2: Køber jeg en særlig og dyr kaffe?
0: Ja, det tror jeg også, du gør.
2: Har jeg et godt hattehoved?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg synes. Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Ja.
0: Så kan vi sige godmorgen her til morgenshowet. Hvem taler vi med?
3: Ja, Michelle.
0: Hej, Michelle. Ved du, hvem jeg har puttet op på hovedet, Kasper, i dag?
3: Jeg gætter på Rosa Kildal.
0: Rosa Kildal, dejligt bud. Det er det desværre ikke, Michelle. Prøv at ringe tilbage, hvis du lige pludselig får et andet bud, ikke? Okay, Kasper, vi fortsætter.
2: Ja, går jeg op i at nå 10.000 skridt om dagen?
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Synes jeg, det er fedt at bowle?
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Står jeg tit på den røde løber?
0: Ja, det gør du.
2: Det gør jeg.
0: Ja, mere faktisk inden for de sidste par år, du har gjort før. Skal vi tage et nummer til?
2: Ja.
0: Så kan vi sige godmorgen her til morgenshow. Hvem taler vi med?
4: Godmorgen, det er Jeanette.
0: Hej Jeanette. Godmorgen. Har du et bud på, hvem jeg har smidt op på hovedet, Kasper?
4: Ja, jeg fik
0: dit bud i Mjejle. Okay, vil du hvad? Så hæng lige på 2 sekunder, så gør vi sådan her.
2: Hvad sker der?
0: Nej, stop. Jeanette, hæng på. Jeg ved ikke, hvordan det ikke virker. Det kommer
2: her.
0: Ja.
2: Er det rigtigt, eller hvad? Ja, det er rigtigt.
0: Hurra!
4: Hej.
2: Yes!
0: Det er Mjejle. Fantastisk.
2: Jamen, sådan.
0: Gud, du virker helt overrasket, Jeanette.
4: Ja, jeg troede ikke, det var rigtigt.
0: Hvorfor ringer du selv med budet, hvis ikke du tror, det er rigtigt?
2: Det er nogle gange, skal man tage en chance.
0: Det er da sindssygt at sige. Jeg tror overhovedet ikke, det er rigtigt. Men nu ringer jeg bare ind og siger det alligevel. Men det viste sig så at være en god ting lige i dag, Jeanette.
2: Tillykke.
0: Har du en bil, Jeanette, eller noget andet, der bruger brændstof?
4: Det har jeg, ja.
0: Okay, så du kan godt bruge 30 liter for Ingo?
4: Helt bestemt.
0: Nå, men det var sgu da dejligt. Ved du, hvorfor vi har puttet i Mjejle op på hovedet, Kasper, i dag?
4: Ja, jeg skimmede lige nogle overskrifter. Er der noget med, at hun er tilbage i klovene eller noget?
0: Hun er nemlig tilbage i klovene. Der kom den første sådan trailer i går, hvor hun lige pludselig stikker hovedet ud af en dør, og alle... Jeg ved ikke... Har du set meget klovene, Jeanette?
4: Ikke så meget, nej.
0: Er du en af dem, der krummer for meget til, når du ser det, eller hvad?
4: Hvis jeg skal være ærlig, så ser jeg det, hvis jeg virkelig skal falde i søvn eller noget.
0: Det ved jeg ikke, hvad det er,
2: jeg vil bruge. Det er ikke
4: lige mig.
0: Hold kæft for klasse. Okay, men Jeanette, prøv at blive lige hængende på linjen, ikke? Og så får jeg lige dine oplysninger lige om lidt. Kasper, hvad siger du, klovn? Er det noget, vi falder i søvn til?
2: Jamen, ved du hvad, Simon, jeg har set det så meget.
0: Ja.
2: Altså, det har jo nærmest været hele min gymnasietid. Jeg fandt jo ikke på nogen sætninger selv, det var kun klovn. Så jeg bruger det også nogle gange til at falde i søvn, fordi jeg ved, hvad der sker. Det er bare trygt, så falder jeg bare i søvn.
0: Okay, genialt. Prøv. Hvis du ligesom Jeanette har et bud, du slet ikke tror rigtigt, men alligevel gerne vil satse, så kan du altså ringe ind igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7:30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Ja, der fik du en masterclass i, hvordan man ikke kan finde ud af at afslutte en sang. Boulevard of Broken Dreams, hvad?
1: Det er bare perfekt.
0: Det er lang tid. Altså, ja. Man kunne godt have brugt 10 sekunder mindre og stadig have fået den samme effekt.
1: Altid svært at sige farvel, ikke?
0: Det er rigtigt. Kasper, jeg synes, at du skal have lov til at få ordet nu, fordi du er jo som altid den her skønne, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, det er nærmest en form for mor, føler jeg, der sådan lige tager rundt og kigger, hvor kan vi alle sammen få lidt lækkert og gratis?
1: Det er i hvert fald en service, vi skal til nu. Det er gratis ting, og det vil sige, at jeg støvsuger det store internet for nogle gode tilbud. Og vi starter lige med at tage en tur til Hillerød.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, når du er til tandlægen, synes du så, du sidder, skråstrej, ligger godt?
0: Altså, jeg er meget lang. Jeg er faktisk for lang i forhold til den gennemsnitlige tandlægestol.
1: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men det er jo en dejlig stol, vil jeg sige. Den kan mange fede ting.
1: Jeg havde ikke overvejet, om det skulle være det nyeste møbel i min lejlighed, men altså en tandlægestol kan man få helt gratis.
0: Altså fuld, så du kan, er der både med mundskyldstationen og så sådan noget?
1: Jeg tror kun det er det stolen.
0: Det er selve stolen.
1: Men det, når man lige ser på den, at det er jo en lænestol,
0: ja, det
1: og
0: er
1: den
0: det.
1: Kan køre op og ned, både med benene
0: det er
1: og
0: rigtigt,
1: op
0: den
1: faktisk
0: i også
1: ryggen.
0: Benene.
1: Ja, og så er der sådan en lille hul til nakken, som er lidt mærkeligt. Det vil sige, at du kan også ligge på maven faktisk og stikke hovedet ned igennem der. Om det lige passer ind i lejligheden, det ved jeg, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald helt gratis.
0: Om, måske.
1: Ja, og det er en tur til Hillerød. Så tager vi lige en tur til Ishøj.
0: Mm.
1: Der er et amerikanerkøleskab.
0: Det er lækkert. Det er sådan et, man åbner to døre, er det sådan et?
1: Ja, det gad jeg virkelig godt have. Det var bare, det er sådan en drøm, man åbner til himlen på en eller anden måde. Fryser og isterningmaskine virker, som det skal.
0: Fedt.
1: Køleskabet er på omkring 10 grader. Og der kan jeg ikke, nu er jeg ikke ekspert i temperaturer og madvarer, men er det lidt for...
0: Ej, jeg tror ikke, du skal have mad der i. Så det er måske et vinkøleskab? Er der ikke noget vin, der måske skal ligge på 10 grader?
1: Det kan sagtens være.
0: Og så om ikke andet, så kan du have isterning over til, hvis roséen skal være lidt koldere måske.
1: Det er rigtigt, ja. Okay, så det er måske bare et stort amerikaner vinkøleskab, vi har fået os her. Og så slutter vi lige med at tage til Hørning.
0: Ja, tak.
1: Der kan man få helt gratis 6 haner.
0: Seks, altså sådan nogle, altså, haner vandhaner, eller sådan nogle, der...
1: Nej, det er rigtigt. Ja, det er okay. Der. Og der, jeg ved ikke, jeg har bare hørt, at der skal være sådan en hane, og så nogle høner for at holde styr på dem. Jeg ved ikke, om man kan have 6 haner. Det, jeg udenbart tænker, det var, at man kunne lave sådan noget, hvad kalder man det, cockfight?
0: Og sådan noget hanekamp?
1: Ja.
0: Last man standing for
1: så
0: lov til at blive i Møntegården.
1: Så er det bare en tur til Hørning og få de 6 haner helt gratis.
0: Okay, det synes jeg er meget fedt. Så hvis du også er til hanekamp, jeg tror faktisk nærmest, det er ulovligt i Danmark.
1: Det tror jeg også, det er.
0: Men så er det altså i Hørningen.
1: Ja, du skal ikke lige reklamere med det, men altså.
0: Men du kan da finde
1: for ens egen fornøjelse.
0: Jamen tak for det, Kasper. Tak. Her der får alle vi andre helt gratis, Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame.

0: Dizzy Miss Lizzy, fik du her med Silver Flame. Kasper, hele den næste time skal jo faktisk handle en del om mad.
1: Ja.
0: Hvordan har du det med nye danske kartofler? Er det noget, du godt kan lide?
1: Det er det bedste.
0: Ja, ikke?
1: Ja. Lidt smør. Salt og peber. Ja. Så behøver man ikke mere.
0: Nej. Ved du, hvor gamle nye kartofler må være i dansk supermarked?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg går ud fra, at ja, det er nyt. Det ved jeg ikke.
0: Nej, ja, det spørger man jo sig selv om. Oh. Ja, der er nogen, der har fundet svaret på det, og det vil jeg gerne fortælle mere om
1: jeg
0: på den
1: mærke,
0: anden side.
1: Jeg kan mærke, det er for gammelt. Det kan jeg mærke på dig.
0: Ja, det må vi finde ud af. Du får lige Milky Chance med Stolen Dance, så får du også en omgang nyheder, og så ses vi på den anden side.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Først var det SAS, og nu truer også Norwegian med at flytte væk fra Københavns Lufthavn. Årsagen er lange køer ved paskontrollen, som ifølge Norwegian allerede har fået passagerer til at misse deres fly, beskriver Børsen. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte trafik fra København til Arlanda i Sverige, hvis ikke problemerne blev løst. Og nu advarer Norwegians danske landeschef altså om en mulig mareridtsommer med millioner af rejsende og tæt pakkede ruteplaner. Derfor så åbner selskabet altså for at flytte flere ruter til Stockholm, hvis køerne i paskontrollen fortsætter. Studenterfejringen den skal ikke foregå hængende ud af vinduet på en kørende bil, sådan lyder advarslen fra Københavns Vestegns Politi, det skriver Danmarks Radio. Det er nemlig både farligt, og så er det faktisk også ulovligt, og straffen kan altså være ret hård. Sidste år der blev flere bilister dømt til betinget fængsel, mistede kørekortet ubetinget og fik også bilen konfiskeret, fordi passagerer hang ud af vinduerne under kørslen. Politiet vil derfor have særlig fokus på studenterfejringer i trafikken i år her, særligt den kommende tid, og opfordrer altså bilister til at køre ind til siden, hvis festen bliver for vild. Så kastede den britiske premierminister Keir Starmer håndklædet i ringen i går, og dermed så skal briterne altså have deres syvende premierminister, siden de for 10 år siden stemte sig ud af EU. Og det får altså lederskribent hos Politiken Marcus Rubin til at efterlyse en ny vej for det her land. Han skriver, at de skiftende premierminister har fejlet i at udstikke en ny kurs. Også hos Berlingske, der kalder lederskribent Birgitte Borup historien siden Brexit for fuldstændig dysfunktionel, og hun skriver, at der er brug for et langt sejt træk for at genopbygge landets økonomi og velfærd. Og så slutter vi på Tinderbox. Musikfestivalen forbereder sig nemlig på en hedebølge, når den i den her uge samler omkring 50.000 gæster om dagen i Odense. Ifølge DMI så kan temperaturen lørdag nå helt op omkring de 34 grader, og derfor så opsætter festivalen altså ekstra overdækninger med skygge og har også etableret 20 vandposter ekstra på pladsen. Derudover så bliver der også adgang til drikkevand ved alle toiletter. Det oplyser Tinderbox til TV2 Fyn.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, den hedebølge, som DMI varsler her senere på ugen, den er altså så småt begyndt at skylle ind over landet, vil jeg sige. Jeg håber, du har et bedre indeklima, end jeg har her på min arbejdsplads, for vi får altså en rigtig varm dag med masser af sol og også temperaturer helt op mod de 26-27 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
2: Hvad er det, du står og drikker?
3: Jeg drikker elektrolytter.
2: Selvfølgelig gør du det.
3: Det er fordi, jeg skal i saunabrug senere, så det er vigtigt, at jeg lige får tanket op her.
2: Altså okay, du var uden for det, du siger. Eller vil du bare sætte ud på kontoret? Det er din saunabrug.
3: Nå, jeg troede, det her var saunabrug.
2: Jeg kan godt stå og vifte lidt på håndklæder, hvis det er.
3: Der er sådan nogle eteriske olier også, ikke? Alt det, din parfume
2: det er
3: måske.
2: Tak fordi du mærker det, jeg har købt en ny leg. Velkommen til morgenshowet. Hvad foregår der egentlig? Det er jo en varm dag, så meget kan vi det i hvert fald sige.
3: Ja.
2: Kasper og mig alene, fordi at Anne, det lykkes hende simpelthen at fryse, selvom det er så varmt, så må hun virkelig være syg.
3: Det er det værste, når man fryser, mens det er varmt.
2: Ja, det er faktisk. Ja. Så derfor så får hun lov til at blive hjemme under dynen. Vi er her til gengæld de næste par timer sammen med dig her i dejligt selskab. Den næste time kommer til at handle meget om mad.
3: Dejligt.
2: Så meget, ja, det er dejligt.
3: Ja.
2: Vi skal både snakke om, hvad det norske landshold spiser. Vi skal også snakke om nye kartofler i danske supermarkeder. Så skal vi også snakke om noget, der ikke er mad.
3: Ja.
2: Jeg ved, du gerne vil have smidt nogle bestemte ud af det her land.
3: Ud af landet?
2: Ja. Om det bliver grimt, eller hvad det bliver, det finder vi ud af senere. Vi kan bare sige velkommen til morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
2: Det er som om, vi har et tema den her morgen med at starte vores timer her med en ordentlig gang stadionmusik. Fordi Coldplay, det er altså det er koncertmusik, der bliver frem i verden, vil jeg sige.
3: Dejligt.
2: Ja. Så her der får du Coldplay til din morgen med Viva La Vida. Klokken er på 4 minutter over 8.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Viva la vida. Får du her til din tirsdag morgen, hvor klokken er blevet 7:07, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Kasper, når du er ude at rejse, ikke?
1: Ja.
0: Tid, så skal man lige ned i en kiosk og købe noget eller sådan noget. Ja. Er du sådan en type, der går efter de danske ting?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det tror jeg altså ikke, jeg gør. Jeg synes jo, når man er ude at rejse, så vil man gerne opleve det, som det land har at tilbyde. Synes
0: så
1: jeg.
0: Du, okay, så du, fordi jeg kan jo godt tage mig selv i at blive sådan, nej, skat, kom og se her, de har lurpakket.
1: Altså, nå, men jeg kan da godt bemærke, når der er danske ting.
0: Okay.
1: Men jeg synes, det er åndssvært at tage det, når, hvis jeg nu er i Spanien, for eksempel. Ikke?
0: Så tør du godt tage det spanske smør, for eksempel? Så er det usaltet, eller drikker du også udenlandsk mælk?
1: Det synes jeg, man skal gøre. Det smager virkelig dårligt. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke kan finde ud af at lave mælk.
0: Nej, jeg forstår ikke, hvorfor det kun er Danmark, der kan finde ud af at lave ordentligt
1: mælk. Men det er det, der er spændende. Man smager jo lidt på det sydlandske ting.
0: Okay.
1: Jeg synes bare, jeg kan huske en gang, jeg var på Interrail rundt i Europa, og så kom vi til Spanien, og hvor der var sådan nogle danskerklubber.
0: Ja.
1: Hvor der var sådan nogle pensionistagtige typer, som så inviterede til et arrangement, og så fik vi frikadeller og kartoffelsalat. Selvfølgelig fik vi det. Og jeg synes bare, det er så typisk. Du ved, vi er i et andet land, men vi holder fast i, at vi skal have vores frikadeller.
0: Der er også tit de der restauranter, som er danske. Så er det en dansker, der har dem, og du kan få dansk mad og sådan noget. Altså, jeg ved også, i mange år, så altså Louise, min kære hustru, hun kunne godt lige have en pakke Faaborg-leverpostej med, når vi var på ferie.
1: Med?
0: Ja, så kunne man lige lave en leverpostejsmad. Det kan du nærmest ikke få i andre lande, leverpostej.
1: Jeg skal lige forstå, at den leverpostej, det er en, der ikke behøver at være på køl.
0: Ja, det er en dåse leverpostej.
1: Ja,
0: okay. Altså, jeg siger ikke, at hun tog maden med.
1: Okay, hold da. Det vil jeg ikke gøre.
0: Nej, det vil du ikke gøre. Okay. Nå, men grunden til, at jeg godt snakker om alt det her, det er fordi, at Norges landshold, de har faktisk gjort lidt af det samme her.
1: Ja.
0: De har altså fået sejlet over 1 ton mad over til VM i fodbold i USA.
1: Okay.
0: Fordi det var vigtigt for dem, at spillerne kunne føle sig hjemme og få noget, de godt kunne lide at spise.
1: Mysost.
0: Ja, men du er ikke så langt fra. Jeg vil ikke snakke om, hvad de har taget med, og hvor vi synes, det ligger hen på skalaen af galt eller genialt. Det får du lige på den anden side af Alex Warren, der kommer her med Carry You Home.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Alex Warren, Feed eller Henderson med Carry Home. Klokken den er blevet 12 minutter over 8, og du lytter til morgenshowet i dag med Simon og Kasper. Kasper, så du kampen? Så du Norges kamp i nat?
1: Nej, det så den ikke i nat. Jeg har set highlights.
0: Ja, hvis du har set, altså både de sidder og form for ror, tørroning på græs.
1: Det er deres nye ting åbenbart, at Ødegaard, som er anfører, slår på en tromme, og så sidder resten på græsset og ror,
0: ja.
1: Fordi de jo er vikinger. Og det kan jeg mærke, det er faktisk irriterende, at de har taget den, fordi det er da os.
0: Ja, det er rent nok.
1: Er det ikke os, der
0: jeg
1: vikinger?
0: Tror, at teknisk set sejlede vi vist ud fra Norges kyster dengang, når vi skulle over.
1: Ja, dengang var det Danmark.
0: Det er rigtigt.
1: Norge og dansk.
0: Men så du Holland, det er vi enige om, det står 2-2, og så går han lige ind, og så redder han Norge.
1: Han er jo bare, hold op, det er en stor viking.
0: Det er altså på alle mulige måder, ikke? Tror du, det var fordi, han har spist norsk mad, inden han går på banen?
1: Det tror jeg faktisk, det er. Det tror jeg, han gør. Det føler jeg, han har en meget stram diæt, som er baseret på norske naturlige ting.
0: Ja, jeg kan fortælle dig, at Norges landshold den her gang har sejlet et helt ton norsk mad.
1: Det er meget vikingagtigt også. Det er togt. Tager selv mad med over og plyndrer.
0: Ja, hvad tror du? Det er bare fordi, det er kokken, der siger, at det faktisk er ret vigtigt for dem også, fordi der er mange af spillerne på det norske landshold, der ligesom mange af de danske spillere for eksempel, jo spiller rundt omkring i verden.
1: Mm.
0: Og derfor egentlig ret sjældent kommer hjem og får norsk mad. Så de vil også gerne have, at de ligesom giver dem oplevelsen af, at de er hjemme.
1: Okay, ja.
0: Hvad tror du primært, at de har taget med på sådan en norsk madcontainer?
1: Hvad spiser de egentlig i Norge? Altså, der er noget ost. Der er masser af ost.
0: Ja,
1: myseost.
0: Ja, der er en anden ost, som er lidt mere norsk, tror jeg.
1: Er det rigtigt? Hvad?
0: Brunost. Brunosten.
1: Men er det ikke myseost?
0: Er det det? Det ved jeg ikke.
1: Den er brun.
0: Jeg ved ikke, om det er det samme. Er myse... Det, okay, det bliver nødt til at søge på, kan jeg mærke. Så er der det med, i hvert fald.
1: Hvad spiser det mere? Så er der en masse mælk. Jeg ved, at Holland, han drikker råmælk.
0: Nå, det er rigtigt.
1: Har de taget råmælk med?
0: Ja. De har i hvert fald taget norsk mælk med. Og så har de også en masse fisk. Det er lidt en fiskeland.
1: Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Myseost, det er det samme.
0: Nå, det er det samme.
1: Ja, så det er myseost.
0: Nå, så har de masser af myseost med.
1: Ja.
0: Og så har de laks med.
1: Ja.
0: De har sej med. De har fjeldøret.
1: Hold op.
0: De har pikvar.
1: Ja.
0: De har helleflynder.
1: Ja.
0: De har kongekrabbe.
1: Okay, det har de selvfølgelig.
0: Snekrabber også.
1: Snekrabber.
0: Og så er de jomfruhummer.
1: Det lyder lækkert.
0: Det lyder rimelig seriøst. Altså, det er meget sådan en all-you-can-eat seafood buffet.
1: Jeg forstår ikke helt. Så det har de bare med, og så er det bare på frost?
0: Det er en kølecontainer, jeg ved ikke, hvordan de får det over.
1: Altså et ton mad?
0: Et ton mad.
1: Det er altså meget lækkert. Men altså, det er fordi, de har ikke mad i bordspillet i USA?
0: Jamen, jeg ved ikke, altså...
1: Så det er sådan noget paneret noget af det hele, måske?
0: Jamen, jeg vil til gengæld så vil jeg være lidt nervøs for fisk. Jeg synes, det er meget...
1: Det er det.
0: Men det er selvfølgelig norsk, og hvis det er en eller anden, der selv har været at fange det med sine bare hænder, det har Holland jo søgt inden de som opvarmning.
1: Nå, ja, det er lige svømmer ned. Men jeg kan meget godt lide det. Det er det mest vikingagtige, jeg har hørt, at man ligesom lader et skib med så mange former for kød
0: og skaldyr. Det er faktisk rigtigt, det er meget vigtigt. Det er vikingeskib, der sejler derovre.
1: Er der nogen der grøntsager med, eller får de også skørbu undervejs? Ligesom de rigtige vikinger gjorde.
0: Der står ikke nogen grøntsag i den her artikel. Jamen,
1: så får de nok. Så hvis Holland mister tænderne undervejs, så er det altså bare derfor.
0: En anden ting, jeg vil sige, som jeg synes er ret vigtigt til et godt VM, ikke? Det er en god VM-sang. Og jeg ved ikke, om du kan huske den her tilbage fra 2010, tror jeg, vi fandt ud af, det var.
1: Ja, tak.
0: Det er Shakira. Det er også en, der har lavet årets, men jeg vil bare lige sige, det her, det er the OG Shakira-sang.
1: Altså. Waka waka.
0: This time for Africa.
1: Ja.
0: Nå, men endnu en gang tillykke til Norge, og tillykke med maden.

0: Afrika.
1: Vi er alle sammen Afrika, Kasper. Kan du mærke det?
2: Jeg danser i hvert fald.
1: Ja, det er godt. Waka Waka, This Time for Afrika. Der er kommet et sindssygt godt format inde på TV Syd. Altså TV2's regionafdeling.
2: Ja.
1: Det er altså news you can use. Folk kan skrive ind med spørgsmål, som de har undret sig over.
2: Ja.
1: Og så svarer de på det. Og nu vil jeg bare sige, Helle Pedersen har stillet et spørgsmål til Forsyd. Hun har spurgt, hvor gamle må nye kartofler egentlig være? Altså nede i supermarkederne, der står nye kartofler på pakken, hvor gamle må de så være?
2: Det er et sindssygt godt spørgsmål.
1: Er det ikke et godt spørgsmål?
2: Jo, det er faktisk, det kan jeg mærke. Det bliver sådan for mig sådan eksistentiel ting. Hvad er nyt? Hvor længe er det nyt?
1: Ja. Jeg har svaret til det lige, men jeg synes, at vi skal snakke om det der, hvor lang tid er noget nyt. Men det bliver altså lige på den anden side af en vejrudsigt og Alanis Morissette.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. I Netto.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
20: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Ja, den hedebølge, som DMI varsler her senere på ugen, den er altså så småt begyndt at skylle ind over landet, vil jeg sige. Jeg håber, du har et bedre indeklima, end jeg har her på min arbejdsplads, for vi får altså en rigtig varm dag med masser af sol og også temperaturer helt op mod de 26-27 grader.
24: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Alanis Morissette fik du her. Og det kan det være, kan hun holde tonen, indtil den bliver halv? Kom så, Alanis. Kom nu.
1: Hold stop.
0: Ja. Ja, ikke helt okay.
1: Nej, hun klarer den ikke.
0: Nej, hun klarer den ikke.
1: 3 sekunder fra.
0: Ja, nu bliver klokken 8:30. Du lytter til morgenshowet på Radio 100 med Kasper og Simon. Velkommen til. Kasper, jeg går til mig selv et spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvornår er noget nyt ikke længere nyt?
1: ja, hvornår er noget... Det er et svært spørgsmål. Det kommer på, hvad det er, tror jeg.
0: Ja.
1: Fordi en bil, er den er vel nyere, føler jeg, i længere tid, end et par sko, for eksempel.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt sagt. En ny bil, den kan godt være ny et halvt år, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, har du fået en ny bil? Ja, den er et halvt år gammel.
0: Det vil stadig være nyt.
1: Men har du fået nye sko? Ja, de er et halvt år gamle. Så er det som om...
0: det er rigtigt, det er de ikke nye længere.
1: Nej, så går det til at være... det går fra at være nye til nyeste. Det er min nyeste sko. Altså, det er dem, jeg har fået sidst.
0: Det er altså en, der har læst det retorik her, mine damer og herrer.
1: Ja, selv tak. Men det kommer an på situationen. Det må det være.
0: Hvad så med, hvis du går ned i supermarkedet?
1: Ja.
0: Du skal købe ind til aftensmad. Der ligger en pose nye kartofler. Eller en bakke nye kartofler.
1: Ja.
0: Hvor lang tid vil du sige, man kan kalde dem for nye?
1: Ja, den er svær, ikke? Man har jo en idé om, at de næsten lige er blevet trukket op af jorden, ikke?
0: Ja.
1: Og så blevet flået ned i en pose og lagt ind i supermarkedet.
0: Ja. Altså lidt ligesom med mælken, der har den der friskhedsgaranti, hvor det er inden for 24 timer, eller hvad det
1: er. Ja, det er næsten sådan noget der, men ja. Det kan jo næsten ikke være rigtigt. Men altså nye danske kartofler, det er fra, det er jo lige blevet trukket op her. Det er et par uger gamle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det er jo meget sjovt. Jeg kan sige, TV Syd, altså TV2's regionafdeling nede i Syddanmark, har en fantastisk ting, der hedder Spørg. Spørg for satan. Jeg tror ikke, det er det, det hedder. Men det er det, man kan gøre. Og så prøver de at besvare helt almindelige danskers spørgsmål. Helle Pedersen fra Vojens har stillet spørgsmålet.
1: Ja.
0: Hvor nye er nye kartofler?
1: Ja.
0: Og der gør de selvfølgelig det mest logiske. De ringer til Danmarks Kartoflerråd.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Fordi det findes jo,
1: ja,
0: selvfølgelig. Og så spørger de, hvor gamle må nye kartofler egentlig være? Og der vil jeg bare sige, at det svar, det overraskede altså mig.
1: Mm.
0: Fordi du har nemlig helt ret. Hvis nye kartofler skal være nye... Altså, du ved, kender du det, skrallen er sådan helt porøs?
1: Ja, de skal ikke koge særlig længe.
0: Nej, det er det. Man kan nemlig spise dem rå.
1: Ja.
0: Det er inden for 24-48 timer.
1: Ja.
0: Ellers så mister de simpelthen den.
1: Nå, okay.
0: Men...
1: Åh, nej.
0: Jeg kan sige, hvis du finder en pakke nye kartofler i dansk supermarked i dag, så kan de være helt tilbage fra marts.
1: Nej, mere end det.
0: Helt tilbage fra marts.
1: Fra marts?
0: Ja, det må man jo meget godt have nye kartofler. Og det er bare det, jeg godt vil spørge. Er det ligesom med bilen?
1: Nej, det er ikke nye kartofler. Marts, det var vinter i marts.
0: Det er ikke rigtigt, det var nærmest, hvor der var snestorm.
1: Jeg føler, der var sne i marts. Det er ikke sommer. Det går altså ikke.
0: Nej, det går ikke.
1: Hvor er kontant? Er det et program? Skal vi lave det?
0: Det
1: Operation X banker på hos kartoffelrådet.
0: Hvorfor har du løjet om kartoflerne? det er bare for at sige, så er du lige opmærksom på det. At man skal lige holde ekstra godt øje, for der er selvfølgelig nogen, der er nye. Men ja, det er bare, der er nogen, der er nye.
1: Hvor
0: og så er
1: Morten,
0: der nogen, der er mindre
1: havde.
0: Nye end
1: jeg ringer
0: nye.
1: Til Morten. Siger, tag lige ud og besøg nogle landmænd. Det kan ikke være rigtigt, det her.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Katinka med K-plade. Vi har en podcast her på Radio 100. Den hedder 100% Komiker. Og i den her uge, så er ugens komiker altså Grit Jacobsen.
1: Jeg kan altså rigtig godt lide Grit Jacobsen. Ja. Hun er jo forholdsvis ny på den danske stand-up-scene, men har alligevel allerede præsteret en masse ting og skal snart på tur med sit første show. Er det bare mig, som er så koblet rundt omkring
0: i
1: landet.
0: Ja, og i den her podcast, der kan man altså også høre hende fortælle om, hvordan hun ligesom har fundet frem til comedy, og hvad det er, hun synes, hun kan. Jeg spørger, der er noget meget interessant, hun siger for hende, noget af hendes første møde, det er Mr. Bean, og hun snakker om, at det var sådan noget, der inspirerede hende senere til at blive komiker, det her med, at hun oplevede, at både hende og hendes far, og faktisk også hendes bedsteforældre, at de ligesom kunne grine af noget sammen.
1: Ja, det er rigtigt. Det er jo lidt det, som... som humor blandt andet kan. Mm-hmm. Altså, der er jo helt klart humor til nogle aldersgrupper. Det er ikke alle ting, man synes er sjove. Men nogle gange, når man lige rammer det der, hvor flere generationer griner sammen, sweet, det er jo faktisk meget smukt.
0: Ja, hvordan er det egentlig? For jeg ved, du har jo også nogle gange optrådt til både bryllupper og polterabner og konfirmationer.
1: Er måske det bedste eksempel,
0: ikke? Ja, jeg skulle lige sige, hvordan er den der oplevelse, når du rammer dem alle på en gang?
1: Det er jo bare fedt. Og det er jo sjovt at se en på 14 grine af noget, som en på 80 også griner af.
0: Ja, det forstår jeg faktisk godt. Det er ret vildt.
1: Ikke altid det lykkes. Det er en svær øvelse.
0: Det er okay. Prøv, du kan altså høre Grit Jacobsen tale meget mere om hendes forhold til comedy, og altså også, hvordan hun er kommet dertil, hvor hun er. Det kan du i den podcast, der hedder 100% Komiker. Du kan finde den, ligesom alle vores andre podcast-radioprogrammer i øvrigt, inde i Rayo-appen, eller bare der, hvor du normalt lytter til podcast. Og her der får du altså Robbie Williams med Fio.

0: Der fik du Sombra med Homewrecker. Klokken den er næsten 8:45, og du lytter til morgenshowet på Radio 100. Vi skal jo faktisk lidt til en anden form for Homewrecker nu, kan jeg forstå, Kasper?
1: Vi skal tale om nogen, som har været anledning til meget debat, frustration og direkte had.
0: Ja.
1: De deler ofte vandene. Nogle synes, der skal strammes op på lovgivningen, andre er mere løse i forhold til dem. Uanset hvad, så skaber de splid, og de har svært ved at indordne sig efter de danske forhold, hvorfor så mange også ønsker dem ud af landet. Samtidig så bliver der flere og flere, fordi de også formerer sig i et væk. Rejs hjem, skriver flere på Facebook. Hjem til, hvor I kommer fra, hvis ikke I vil Danmark. Nogle har ovenikøbet lyst til at skyde dem.
0: Det er da en meget god idé, ikke det?
1: Især hvis de i hvert fald bliver ved med at komme her til vores land og tage alle vores dyr. Jeg taler selvfølgelig om ulven.
0: Ah.
1: Det er ulven, vi skal tale om.
0: Det er ulven, vi skal tale om nu.
1: Som fortsat er et problem i Danmark. Men der er måske et løsningsforslag.
0: Ja, man kan nemlig gå ind lige nu, for der er nemlig et lovforslag, der, hvor man kan skrive under.
1: Ja.
0: Altså et nyt, det her, hvor man, hvis man samler 50.000 underskrifter, så skal det.
1: Borgerforslag,
0: ja. Tak Kasper. Og det er nemlig, at man gerne vil sende ulvene til udlandet.
1: Ja.
0: Ud med dem, deportere dem. Og det er jo, som du selv siger, det er jo fordi, der simpelthen er noget EU-lovgivning, der gør, at man ikke må skyde dem.
1: Ja, desværre. Men mindre det er, at den er inden for, hvad er det, nogle meter?
0: Men mindre det er en problemulv.
1: Problemulv, ja. Så må man skyde den i hovedet.
0: Men alle dem, der er de problemfrie ulve, som bare er ulveagtige på normal vis, dem må man altså ikke skyde.
1: Nej.
0: Og derfor så har man nu ved at samle et borgerforslag, hvor man gerne vil samle dem ind. Og så, jeg ved ikke, om man har tænkt sig at flyve dem, eller køre dem, eller hvad man vil. Men de nogle af 40 ulve, vi har i Danmark, skal bare sendes ud.
1: Jeg synes, det er meget sjovt, at det altid er løsningen på problemer. Så vi er altid der. Uanset hvad det er, så kan vi ikke bare så sende dem ud. Kan vi, og hvad skal vi så gøre med dem indtil da? Jamen, så kan vi måske lave en form for center, hvor de kan være.
0: Du har en form for et ulverejsecenter.
1: Et ulverejsecenter, hvor de kan opholde sig og få minimal betjening, og så, når de er klar til det, så kan vi sende dem ud igen.
0: Kan vi skifte dem ud? Jeg ved ikke, men vil du have det ulverejsecenter, skal ligge i Danmark? Kan vi putte det til Rwanda, for eksempel? Kunne, det være, kunne man flyve dem dernede inden?
1: Det, hvis man kunne få ulverejsecenteret et andet sted end Danmark, ville det selvfølgelig være at foretrække. Men ellers må vi bare have dem et øget sted, hvor der ikke rigtig er andre. Ja, og så stille og roligt deportere dem ud af landet til nogen, der formentlig heller ikke vil have dem, men det er bare sådan der.
0: Ja, ellers så må man jo begynde at hjælpe i nærområderne, tænker jeg også kunne være en løsning, ikke?
1: Ja, nærområderne, der må vi altså lægge en massiv indsats.

0: Der er altså tændte lightere og romantik i luften her klokken lidt i ni, sådan en dejlig tirsdag morgen. Kasper, du er student, ikke?
1: Ja.
0: Var du ude at køre studentervognskørsel?
1: Det var jeg.
0: Hvordan gik det vildt for os, eller sad I bare alle sammen pænt ned og ventede, indtil I kom frem til den næste stop, eller hvordan foregik det?
1: Det gik lidt vildt for os, men der skete ikke noget.
0: Okay.
1: Jeg havde en vuvuzela med. Jeg var rigtig irriterende.
0: Hvorfor har du taget det, fordi det var lige
1: efter, der havde været det der VM med vuvuzelaer. Så det havde jeg med.
0: Ej, du lyder som en fed person, der har været på vogn med. Men okay, men det er fordi, der er nemlig kommet nogle nye regler, eller det vil sige, der er faktisk ikke kommet regler, der er bare kommet en opfordring fra politiet, ja. Som jeg godt kunne tænke dig at fortælle om i nyhederne. Og så skal vi altså også snakke om solorejser, og der er også en hvem eller hvad quiz på vej på den anden side af nyhederne. Men først så kan du altså lige få Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til?
7: Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
23: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Roligård. Danmark kan være på vej mod en værnepligt, der minder mere om tiden under den kolde krig, det siger en ekspert til Berlingske, efter at mediet har fået aktindsigt i interne dokumenter fra forsvaret. De viser, at forsvaret efter 2030 kan få svært ved at finde nok frivillige værnepligtige. I dag der er målet 7.500 om året, men hvis tallet hæves til 13.000, så kan op mod halvdelen ifølge eksperten ende med at blive tvunget ind. Forsvarsminister Jeppe Bruus han understreger, at frivillighed fortsat skal være et bærende princip. Et voldsfascineret online-netværk ser ud til at have nået Danmark. Flere danske organisationer får nemlig lige nu henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller blandt andet Red Barnet og Børns Vilkår til Danmarks Radio. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winter er psykolog og leder af Red Barnets sletterådgivning, og hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had. Hun gør det samtidig meget klart, at netværket altså kan være mere udbredt, end man er klar over. Så er der sket et markant fald i antallet af de studerende fra Nepal og Bangladesh, der får opholdstilladelse i Danmark. I årets første 5 måneder der er der givet omkring 50 studieopholdstilladelser til personer fra de her to lande, mod ca. 800 i samme periode sidste år. Og det skriver Danmarks Radio på baggrund af tal fra Udlænding- og Integrationsministeriet. Udlænding- og Integrationsminister Morten Bødskov han siger, at faldet viser, at de her stramninger af reglerne altså virker. Regeringen vil nu også forkorte den periode, som udenlandske studerende må blive i Danmark for at søge job efter endt uddannelse. Og selvom studenterhuen den er kommet på i rigtig mange steder i landet, så skal festen altså stadig foregå sikkert i trafikken. Københavns Vestegns Politi minder nu om, at passagerer altså ikke må hænge ud af vinduet på en kørende bil, heller ikke selvom det er en studentervogn, det skriver Danmarks Radio. Også ved lav fart, der kan det nemlig være livsfarligt, hvis bilen bremser hårdt op eller bliver påkørt. Sidste år der endte flere lignende sager med betinget fængsel, ubetinget frakendelse af kørekortet og konfiskering af bilen. Politiet vil derfor have særlig fokus på de her studenterfejringer i trafikken den kommende tid.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det har været varmt de sidste par dage, og det fortsætter altså i dag. DMI er også ude med et forvarsel til denne hedebølge, der kommer sidst på ugen. I dag der bliver det solrigt tørt, og selvom der godt kan være lidt skyer først på dagen, så rammer vi altså stadig de mellem 19 og 27 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Kasper?
1: Ja?
0: Kan du egentlig godt lide at gøre ting alene?
1: Altså, jeg kan meget godt lide at være alene.
0: Ja, men jeg er med på, at du også nogle gange er tvunget til sådan at være ude i offentligheden alene, fordi du er komiker, så nogle gange optræder du rundt i landet, og der kunne jeg forestille mig, at man...
1: Ja.
0: Så er du der jo.
1: Ja, på den måde, jeg har rejst ret meget rundt i Danmark, så når der har været hen mod jobs, så tager man jo toget alene, eller man tør også at finde noget mad inden jobbet, så sidder man der, eller... Ja, så det har egentlig gjort okay meget.
0: Ja, jeg er jo ikke så... Altså, jeg har taget biografen alene på gangen.
1: Ja.
0: Men det er mest, fordi jeg kan se, hvad det er for en film, jeg gerne vil se.
1: Men det kan man jo også ret nemt gøre, fordi at lyset bliver slukket. Der er jo ikke nogen, der ser, om man er sammen med andre.
0: Nej. Ja. Præcis. Men det har været en ret stor trend i løbet af de sidste par år, at unge kvinder gør alt muligt alene. Så tager de netop ud og spise, som du siger, har været en ting. Så har de skudt og solo rejse.
1: Ja.
0: Og nu er den nye ting så kommet ifølge TV2, nemlig at unge kvinder tager alene til koncert.
1: Ja.
0: Og at der er ligefrem en forsker derude og siger, at der er sådan lidt både lidt trend, men der er faktisk også lidt status i at gøre tingene alene som kvinde.
1: Ah, ja, fordi så hviler man sig selv. Man er nok i sig selv. Det er jo det, man gerne vil udstråle.
0: Præcis.
1: Til omverdenen. Men man kan sige, at koncerter er også et af de bedre steder at gøre det igen, fordi du kan alligevel ikke tale under en koncert til de fleste koncerter.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Så du kan stå der og synge lidt med, ikke? Og så når du skal ud igen, så er der så mange, at man alligevel alle går sådan lidt hver for sig.
0: Det er rigtigt. Ja, okay, så en koncert er stadig et bedre sted, tænker du, end...
1: Ja, altså, det er mere synligt på en restaurant, hvis du går ind og sidder.
0: Ja.
1: Og sidder der alene hele aftenen, ikke? Så får man automatisk den tanke, når der er en, der er blevet brændt af. Er det
0: man tænker? Ja, det er rigtigt. Nej, jeg forstår, hvad du mener.
1: Men ja, du ved.
0: Du kan jo lige bede tjeneren om at fjerne vinglas over på den anden side.
1: Ja, med det samme. Men ja, der er jo noget spændende ved at gøre ting alene. Og jeg følger en på Instagram, som lige nu er på en, eller har været på sådan en solorejse.
0: Ja.
1: Og som også skulle i byen alene på den her solorejse. Ja. Og jeg må sige en ting, jeg har observeret i forhold til det med at gøre ting alene.
0: Ja.
1: Det er meget nemmere for kvinder.
0: Det er meget nemmere for kvinder?
1: Ja, det er det.
0: Hvorfor?
1: Fordi det ikke bliver creepy på noget tidspunkt.
0: Altså bliver det sådan her, når mænd gør ting eller noget?
1: Nej, det er, fordi det der er sexet. Det bliver mere sådan noget... Sådan her. Der bliver bare sådan stille. Forestil dig, det er, fordi jeg ser hendes historie om, at hun tager i byen alene.
0: Ja.
1: Og hun er meget nervøs omkring det. Hvad vil folk tænke og sådan noget? Og så sker der det. Der går 2 sekunder, og så er der en mandlig tjener, der begynder at snakke til hende.
0: Ja.
1: Og hvad er du? Og, jamen, jeg har fødselsdag, jeg er kommet herover. Og så er der pludselig en gruppe herover. Jamen, kom der med i gruppen, og når du er ude og rejse alene. Og hvor fedt! Og så tager de i byen, og hun har en fantastisk aften.
0: Får nye venner og et bedre liv. Og...
1: Ja, du ved, men hvis det var en mand, der tog at spise det alene, så ville det være sådan. Så har du set ham der, manden, der sidder derovre alene.
0: Så bliver den
1: der
0: helt...
1: Hvorfor sidder han og kigger? Hvorfor sidder han og kigger på os? Hvorfor tager han ikke... Har han ikke nogen venner? Og så kommer man også spørge ham... Er traveling det, alone? Yes, it's just myself. Du har ikke nogen venner? Nej, jeg har ikke nogen venner. Også det der med, når man kommer ind i byen. En mand, der er alene i byen, er jo ikke sådan en, man tænker... Han skal da med over i gruppen. Han bliver ham den klamme, der danser sig tættere og tættere på den der gruppe.
0: Ej, du har set det? Ja.
1: Hvor de sådan, nej, gå lige væk.
0: Typen, der har købt 5 drinks til en gruppe, og sådan, hey, maybe you wanna have one of my drinks.
1: Nej, hvad er der puttet i dem? Altså, det er kvinders fordel. I kan gøre ting alene.
0: Ja, okay.

0: Her der fik du Savage Garden med The Animals Song. Kasper, er du klar til en Hvem er der været quiz om lidt?
1: Jeg er klar, og jeg regner med at vinde.
0: Okay, det synes jeg er en stærk
1: udmelding. Fordi at jeg er alene.
0: Okay, godt nok. Du får den første ledtråd til Hvem eller hvad jeg altså er, der relaterer til en nyhedshistorie, og det er Danmark er meget kendt for mig.
1: Ja, okay.
0: Er du klar på den?
1: Yes.
0: Godt. Tænk lige, så hører vi lige noget mere musik, blandt andet en omgang af Bryan Adams, og så vinder vi tilbage med en Hvem eller hvad quiz.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik.
17: Radio 100.

0: Nu skal vi til det, som jeg faktisk glæder mig lidt til hver morgen. Vi skal nemlig til dagens Hvem er der været quiz?
1: Yes.
0: Det er jo en quiz, som der har været mange diskussioner om, hvorvidt er for svær eller for latterlig eller alt muligt andet fra min side. Men jeg har altså taget nogle ledtråde med til dig igen i dag, Kasper.
1: Ja.
0: Jeg er nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, så vil jeg gerne se, om jeg kan få dig til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm-hmm. Første ledtråd i dag er, Danmark er kendt for mig. Ja, Kasper, du markerer
1: det. Ja, det kan være virkelig mange ting. Nu går jeg med det, som jeg hørte meget, da jeg var barn, når man var i udlandet. Michael Laudrup.
0: Michael Laudrup?
1: Ja.
0: Det er faktisk et godt bud i disse tider. Jeg har lige set, der er nogen, der var ude disse et af hans mål, han lavede engang.
1: Ja, hvad for et mål?
0: Det stod på det her sådan noget, det her mål elsker vi alle sammen, men måske var det slet ikke så godt endda.
1: Nej, det er
0: en anden historie.
1: Det skal man ikke ødelægge. Det skal man bare lade stå.
0: Ja, okay. Nå, jeg er ikke Michael Laudrup. Jeg er ellers kæmpestor. Altså ikke på det, altså
1: nej,
0: jo,
1: ja.
0: Det er måske, altså måske er det fysisk det jeg mener, ikke bare sådan i ånden.
1: Okay, men så jeg håber ikke det er den fysiske, fordi så går jeg med Jonas Vingegaard.
0: Nej, han er meget klein mand.
1: Men det må være det folk råber af os, når vi er i udlandet nu. Så tror jeg Laudrup på vej ud, og så må det være Jonas Vingegaard.
0: Det tror jeg du har ret. Det tror jeg faktisk. Danmark. Jonas Vingegaard.
1: Vingegaard, the next best cyclist in the world.
0: Stop. Nej, det gider jeg heller ikke, Jonas Vingegaard. Der er nogle få i Danmark, der er blevet sygt rige på grund af mig. Ja?
1: Jeg ved det måske.
0: Ja?
1: Er du Lego?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det er jeg ikke, men de er sikkert venner med Lego-familien, dem her.
1: Okay.
0: Kunne jeg forestille mig. Mm. Jeg har lige været fanget i Hormuzstrædet. Ja, Kasper?
1: Er du Mærsk?
0: Ja, jeg vil sige, det er så tæt på. Hvad er det, Mærsk laver? Kom, hvad
1: de
0: laver
1: sejler med skibe rundt med
0: olie.
1: Ja, hvad
0: for en slags skibe?
1: Olietanker.
0: Ej,
1: fragtskibe.
0: Ja, den får. jeg er en form for containerskib i dag.
1: Containerskib?
0: Og det er fordi, containerskib plejede jo at blive lavet på det, der hedder Lindøværftet.
1: Ja.
0: Det gør de ikke mere. Lindøværftet er lukket. Men nu har SDU lavet noget, som jeg tænker, du synes er rigtig fedt på Lindøværftet.
1: Ja.
0: De har lavet en kæmpe...
1: Paddelhal.
0: Verdens største robothal.
1: Nå, nej. Nå.
0: Ej, gud, det var du
1: jeg troede lige, det var en paddelhal. Det lød som en paddelhal.
0: Det havde været så dansk, hvis de havde lavet en paddelhal.
1: En robothal, siger du?
0: En robothal. Ja, det er Danmarks største robothal, for fanden.
1: Og hvad er det derinde?
0: Jamen, der er robotarme. Kæmpe robotarme. Nå. Der kan alt muligt sindssygt. Vi snakkede om de der vindmøller i sidste uge,
1: ja.
0: Som vi er nødt til at sejle ned til Spanien.
1: Ja.
0: Nu kan man måske bare lave dem på Lindø.
1: Nå, hvor dejligt. Sådan.
0: Ja.
1: Det er da jo lidt, det ikke var paddel.
0: Jeg kan også mærke, at jeg er lidt skuffet, at du ikke var glad over det.

0: Ja, der fik du Damien Rice med Cannonball. Du lytter altså stadig til morgenshowet på Radio 100, hvor Kasper og jeg, vi er med dig frem til kl. 10. Men vi har altså også 100% god musik. Vi har lige kigget lidt i playlisten, og der er altså både Miles Smith, The Police og Ed Sheeran på vej til dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Miles Smith fik du her med Stay If You Wanna Dance. Du lytter altså stadig til morgenshowet på Radio 100.
1: Hvor vi nu skal tale om denne uges komiker.
0: Yay!
1: Det er simpelthen Grit Jacobsen, som for nogen måske vil være et nyt navn, og det er hun sådan set også på den danske stand-up-scene, men har alligevel lavet ret mange ting efterhånden, og snart aktuelt med sit kommende show, der hedder Er det bare mig, som man kan opleve rundt i landet. Men det, jeg gerne vil have, at du gør lige nu, det er, at du går ind på vores sociale medier og lige ser Grit Jacobsen til at starte med, fordi der er lagt en video ud fra, da hun var på besøg hos os, som handler om en akavet lufthavnshistorie.
0: Ja, det er i hvert fald sådan en, det er jo første gang, jeg møder Grit. Du har jo sjovt nok mødt hende mange gange, men hun kigger mig meget i øjnene, inden vi starter den her optagelse, og så siger hun bare, det er godt nok et spændende første møde, vi har, hva'?
1: Ja, og det er det også. Det var et dejligt første møde, tror jeg, for din side, ikke?
0: Jo, er du sindssygt. Meget dejligt menneske, Grit Jacobsen.
1: Hvis man ikke kender hende, så gå lige ind og kig. Jeg kan fortælle, den video, der er lagt op, den på vores platform, vi har Instagram, der hedder vi Radio100.dk, vi hedder Radio 100 på Facebook og TikTok. Mm. Den er lige ved at nærme sig 200.000 visninger, så det er altså noget, folk gerne vil se.
0: Ja, du kan altså fisse ind, hvis du også er interesseret i at se Grit Jacobsen. Det gør du inde på Instagram, som sagt, videre Radio100.dk. Og altså, der er jo også mange andre sjove ting derinde. Man kan både se den her sjove historie for Grit, men jeg vil sige, der er jo efterhånden en del komikere, der har været forbi. Dem finder du altså alle sammen derinde.

0: Ed Sheeran med Sapphire. Kasper, det er jo efterhånden ved at være slut for os to.
1: Det er det. Til gengæld skal vi give mikrofonen videre til Anders Aagaard.
0: Yes.
1: Hvis han altså har tid, fordi så du Norges fejring i går, da de havde vundet deres VM-kamp? Mm,
0: det er der, hvor de sætter sig ned alle sammen på banen og leger, at de roer, mens der er en, der står på en tromme.
1: Ja, og den sidste halve time, der har han ligesom siddet ude på parkeringspladsen og lavet den samme. Jeg ved ikke, hvem der spiller tromme, men han sidder, du kan næsten høre ham. Så hiver han tilbage der. Prøv at kigge. Hiver han tilbage igen.
0: Jeg tror fandme, det er praktikanten for Voice, han har fået til at slå på den.
1: Nå,
0: der tromme, der står
1: derude. Ja. Nå, jeg håber i hvert fald, at han bliver færdig med at fejre Norge, og så kommer op og sender noget radio.
0: Okay, den går på. Dig og mig, Kasper, vi vil holde tilbage i morgen. Måske med Anne, måske ikke. Og ellers så håber vi, at Ogro, han får rodet færdig.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at bidrage til fri sejlads. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn i dag. Bidraget skal indgå i en fransk-britisk ledet mission og kan blandt andet bestå af tolke, droner, stabsofficerer og cyberkompetencer. Forsvarsministeren kalder det en ikke ufarlig mission, og regeringen vil nu fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget. Flere organisationer advarer nu om voldelige online-netværk, hvor danske børn helt ned til 10-årsalderen kan blive fanget. Både Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline mod radikalisering fortæller, at de har haft sager, der trækker tråde til de såkaldte NVE-netværk. Det er online-fællesskaber, hvor unge kan blive manipuleret, truet og afpresset. Ifølge Børns Vilkår så er Discord en fællesnævner i flere henvendelser. Organisationerne opfordrer derfor forældre til at reagere med omsorg og nysgerrighed, hvis de er bekymrede. Og hvis man har selvmordstanker eller kender nogen, der har, kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201. Mere end halvdelen af lokomotivførerne hos lokaltog i Nordsjælland oplever, at den nye køreplan har gjort sikkerheden dårligere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol er i besiddelse af. Undersøgelsen blev sat i gang efter togulykken på Gribskovbanen i april, hvor 22 mennesker kom til skade. Lokomotivførerne fortæller blandt andet om mere overarbejde, manglende pauser og materiel med tekniske fejl. Lokaltog har ikke selv ønsket at kommentere kritikken. Det er ikke kun vigtigt, hvor længe du sover, men også hvor fast din søvnrytme er. Et nyt studie viser ifølge Berlingske, at regelmæssige sovetider kan have stor betydning for vores sundhed. Altså at kroppen har godt af, at vi går i seng og står op nogenlunde samme tid hver dag. I samme artikel der peger en professor fra Københavns Universitet på, at vi også kan lade os inspirere af nogle af fodboldstjernen Erling Haalands rutiner. For eksempel med morgensolmeditation og et soveværelse uden elektronik.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det var ikke længe, så er det dansk musik i fokus. Mumle hedder hun, og det modsatte efter Shaggy. Her er Angel.
0: 100% god musik. Radio 100.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Radio 100.

Det er mumle, det er det modsatte, og det er forhåbentligvis din vej igennem en herlig tirsdag, hvor temperaturerne stadig er til at have med at gøre. Hop du en tur i det imaginære hav, imens du klarer arbejdsopgaverne og hører Losing My Religion. Det er R.E.M.

0: fra Adele og Rolling in the Deep til Phil Collins lige om et øjeblik. Der er sket det herlige, at han tilbage i 1982 valgte at lægge arm med et gammelt Diana Ross-nummer. You Can't Hurry Love. Det blev det ikke dårligt af, og du kan scrolle med på den lige om et øjeblik.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
17: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Amen. Phil Collins, jeg bliver jo blød indvendig i knæene over det her. Men ikke lige så blød, som jeg bliver, når jeg lige pludselig står og kigger på min skærm og tænker, nej, nej, nej, der er nogen, der er med til en fest, vi to ikke er inviteret til. Det, der bliver råbt, det er ro. Bare på norsk.
1: Vel, vel, vel!
0: Alle spiller på stadion. En stortrumme. Et publikum, der står og trækker og trækker og trækker og trækker, og tempoet går i vejret. Og hvorfor gør det det? Det er fordi Norge, de stadig er en del af kampen. En kamp, vi andre burde være en del af. Anders Aagaard på Radio 100. Tillykke, Norge.

Anastasia og Left Outside Alone. Vi har lige straks den uddelte fornøjelse af et stykke Bruno Mars' I Just Might efter Red Hot Chili Peppers lige her af Californication.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik.

Jeg ved ikke, om Bruno Mars bevidst prøver at gnide salt i mit sår. Jeg synes, det her nummer er decideret fantastisk, og så på en eller anden måde dukker der den ene video op efter den anden i mit Instagram-feed. Muligt, fordi jeg følger Bruno Mars, men stadig tanken om at komme til festival den her sommer, og så mig uden billetter, det hænger ikke særlig godt sammen. Men hvis skyld er det.

0: Det er Walk the Moon, Shut Up and Dance. Der er en del af den 100% god musik til dig. Roxette og Joyride venter lige om et øjeblik.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
26: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
27: Now you're stuck in my mind.
28: I
0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Droner og cyberangreb bliver en del af det danske bidrag til Hormuzstrædet. Danmark vil sende mandskab til området for at være med til at sikre den frie sejlads i en fransk-britisk ledet mission. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så er droner og cyberkapaciteter et væsentligt bidrag til at beskytte de skibe, der sejler gennem strædet. Men regeringen understreger, at trusselsniveauet skal være til at håndtere, før Danmark sender bidraget afsted. Kommunerne står til en ekstra regning på op mod 2,5 milliarder kroner efter en afgørelse om overarbejdsbetaling til deltidsansatte. Men det er ikke lykkedes kommunernes landsforening at få penge til regningen med i den nye økonomiaftale med regeringen. KL advarer derfor om, at udgifterne kan gå ud over den kommunale velfærd. Regeringen og kommunerne er dog enige om at følge udviklingen og drøfte sagen igen næste år. Udenrigsministeriet lemper nu rejsevejledningerne for tre lande i Mellemøsten. Det drejer sig om Jordan, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Her frarådes ikke nødvendige rejser ikke længere. Det oplyser ministeriet på det sociale medie X. Ændringen skyldes en forbedret sikkerhedssituation. Ministeriet understreger dog, at man fortsat skal udvise ekstra forsigtighed, da regionale spændinger hurtigt kan ændre situationen. Ser du en sæl på stranden her til sommer, så hold afstand. Det er opfordringen fra Dyrenes Beskyttelse, som sidste år fik rekordmange henvendelser om sæler på de danske strande. Organisationen minder om, at sæler ofte ligger alene på land for at hvile sig, og at de sjældent er i nød. Kommer man for tæt på en sælunge, så kan man også skræmme moren væk, så ungen ikke får mælk. Derfor så lyder rådet, at man holder mindst 25 meters afstand og hverken klapper, fodrer eller går tæt på for at tage billeder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg kan godt lide, når det bliver sådan lidt mystisk, og jeg ved godt, normalt så hører man den ikke, for det er et ret langt indløb, men altså, det er ret sejt med Christina Aguilera.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Og starten på Fighter, som du ikke skal snydes for, den er lige her.
4: Cause you made me that much stronger.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: Jeg er ved at finde lidt sommerlyd frem, for jeg vil godt have, når vi rammer ind i fredag, så går vi på ferie. Alle sammen, også selvom man er på arbejdet. Jeg har lige fundet lidt sådan underlægningsmusik, hvor jeg fornemmer, prøv lige at lytte med her, at man står ved en isbod, og nu er det endelig blevet ens tur, og så har de lige stillet et nyt stort bæger med pistacheis frem, og det har jeg lov bare at købe af, og der er ingen smadsteder. Det er sommerlyd for mig. Fungerer det her? Er det en sommersound, eller er vi derhen, hvor jeg skal til at lede efter et eller andet med ukulele og lidt Hawaii-sound? Det kan også godt være, men det ene udelukker ikke det andet. Ligesom lakridsis og pistache også fungerer glimrende sammen på en varm sommerdag. God sommer. Tak fordi du lytter. The Pointer Sisters og I'm So Excited venter lige om et øjeblik.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

Jamen, jeg er da bare i humør til en helt skør dans, og hvem er bedre til at varme op til det end The Pointer Sisters? Skøn dag i solen sætter, hvor end du er, i det ganske danske land. Alex Horn er klar til dig med Fever.

Med The Rasmus på Radio 100. Jeg har den store fornøjelse af Fool's Garden og Lemon Tree. Det er frisk i din limonade lige om et øjeblik. Du maser bare den musikalske omgang direkte ned i din sommerdrink, efter du har hørt

0: Det er Fool's Garden, Lemon Tree. Vi er lige om et øjeblik i et herligt selskab med Joe. End of Beginning, og så venter Eurythmics med Sweet Dreams og Made of This.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
5: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
19: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Indkøbslisten til weekenden tæller en sixpack, en bakke jordbær, en lille smule koldskål, et badebassin og mig og I et par speedos, der ligger og indtager alt før nævnt det imens.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Kan du fornemme sommeren? Altså med Rasmus Seebach og den her, en græsmark, hvor du får at vide, der er afbrændingsforbud, så begynder det hele at ligne hinanden, ikke? Og med en weekend, hvor du får at vide, at nu er der igen udsolgt på badebassiner og transportable airconditions. I din radio om lidt er... Ja, den kan man lige tage det en lille smule mere roligt til. Stadig med en lille bid af sommerlyd, ikke? Backstreet Boys ind i et nyhedsoverblik venter lige straks.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Mere end halvdelen af lokomotivførerne hos lokaltog i Nordsjælland oplever, at den nye køreplan har gjort sikkerheden dårligere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som TV2 Kosmopol er i besiddelse af. Undersøgelsen blev sat i gang efter togulykken på Gribskovbanen i april, hvor 22 mennesker kom til skade. Lokomotivførerne fortæller blandt andet om mere overarbejde, manglende pauser og materiel med tekniske fejl. Lokaltog har dog ikke ønsket at kommentere kritikken. Først var det SAS, og nu truer også Norwegian med at flytte fly væk fra Københavns Lufthavn. Årsagen er lange køer ved paskontrollen, som ifølge Norwegian allerede har fået passagerer til at misse deres fly, det skriver Børsen. Tidligere på året der havde SAS planer om at flytte trafik fra København til Arlanda i Sverige, hvis ikke problemerne blev løst. Nu advarer Norwegians danske landeschef om en mulig mareridtsommer med millioner af rejsende og tæt pakkede ruteplaner. Derfor så åbner selskabet for at flytte flere ruter til Stockholm, hvis køerne i paskontrollen fortsætter. Roskilde Festival kan give kø og længere rejsetid på vejene omkring Roskilde. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Når tusindvis af gæster skal til og fra festivalen, så ventes der især tæt trafik på Holbækmotorvejen og omkring frakørslerne ved Roskilde. Også Køgevej og Ringstedvej kan blive ramt. Vejdirektoratet peger især på lørdag den 27. juni, onsdag den 1. juli og weekenden den 4. og 5. juli som de dage, hvor trafikanter bør sætte ekstra tid af. Turistmave, flåtbid og dehydrering er blandt de klassiske sommerproblemer, som mange kontakter lægen om i ferien. Sommerferien giver nemlig hvert år ekstra travlhed hos læger og rejseassistancer, det oplyser Falk i en pressemeddelelse. Falks rejseassistance forventer at hjælpe over 6.500 danskere i udlandet den her sommer, og hos online-lægerne der stiger aktiviteten typisk med ca. 30% i juli. Rådet lyder blandt andet at vaske hænder ofte, drikke flaskevand i lande med usikker vandkvalitet, og få nok væske i varmen. Herhjemme der er det flåtbid, der er en af de hyppige sommerhenvendelser, og flåten skal fjernes hurtigst muligt.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Altså, hvis du plejer at holde hyrdetime om lørdagen, så tag lige og kig på vejrudsigten, for det tror jeg ærligt talt bliver en små klæbrig omgang. Jeg siger det bare.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Med op til 34 grader der, hvor det går varmest for sig, ikke? Ej, jeg magter den næsten ikke. Kings of Leon, Sex on Fire.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det er Richard Marx, og i morgen tidlig, så er det dig. Hvis du er heldig altså, der vinder 30 liter brændstof sammen med Ingo i vores konkurrence Op på Hovedet. Lige om lidt, så er der sikkert gevinst på Eminem, vi spiller Without Me efter Opalite fra Taylor Swift.

0: liggende på den her fra Back to Back. Og hvis du forstod, men sådan er der så meget, og lige her, der kan du om et øjeblik glæde dig over Hugorm og Peter Sommer. Og er du typen, der siger, at jeg skal have en klassiker til en solskins tirsdag, jamen så får du det. Og alle elsker Elton. Begge sange venter på dig lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du er på job nu, så er du en af de 3.085.300 mennesker, der er i gang med at knokle. Og det er ret vildt, hvis vi lige kigger på det, og så mange er der sgu heller ikke, der er blevet det ældre og skulle i job. Det er 31.000 mere end i samme periode sidste år. Det går fremad på arbejdsmarkedet, mens i disse AI-tider. Det er sgu meget godt gået, og man hører om virksomheder, der fyrer 21.000 på grund af det.

0: Kelly Clarkson er en del af soundtracket til dig igennem en solbeskinnet tirsdag. Jeg håber, du har det godt og er på plads på arbejdspladsen. På et eller andet tidspunkt, så skal du lige ud og have fat. Du skal skynde dig at gøre det nu. Jeg siger det bare, hvis du står på lørdag i dit lokale byggemarked og ikke kan få dig et badebassin, så er det sgu din egen skyld. Nu har jeg sagt, køb det nu. Køb det, mens de er der. Og så lig som en anden lille val hjemme på din altan, eller hvor du har plads til sådan et. Eller i gården, eller i haven, og svømme lidt rundt, mens du nyder de 34 grader. Du kan nyde Shania Twain lige om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
22: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Et voldsfascineret online-netværk ser ud til at have nået Danmark. Flere danske organisationer får henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller blandt andet Red Barnet og Børns Vilkår til DR. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winther, der er psykolog og leder af Red Barnets sletterådgivning, hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had, og hun gør det samtidig klart, at netværket kan være mere udbredt, end man er klar over lige nu. Fænomenet er allerede kendt af myndigheder i både Norge og USA. Danmark gør nu klar til at kunne bidrage militært i Hormuzstrædet. Regeringen har fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til et bidrag med blandt andet tolke, droner, stabsofficerer og cyberkompetencer. Det skriver DR. Før bidraget kan sendes afsted, så skal der dog blandt andet være en klar aftale mellem USA og Iran, og trusselsniveauet i området skal være til at håndtere. Apoteket har i Tyskland flere steder overtaget rollen fra gadepusheren. Det skriver TV2 Kosmopol, der har undersøgt konsekvenserne af landets delvise legalisering af cannabis. Her der kan brugere i dag få adgang til medicinsk cannabis langt nemmere end tidligere, blandt andet gennem online lægeplatforme. Men ifølge misbrugseksperter, så er det problematisk, fordi cannabis nu markedsføres mod mange almindelige hverdagsproblemer. Eksperter kalder det medicinske cannabismarked for uærligt og advarer om, at den lette adgang kan øge risikoen for misbrug. Tinderbox forbereder sig på hedebølge, når festivalen i den her uge samler omkring 50.000 gæster om dagen i Odense. Ifølge DMI så kan temperaturen på lørdag nå op omkring 34 grader. Derfor så opsætter festivalen ekstra overdækninger med skygge og har etableret 20 vandposter på pladsen. Derudover så bliver der adgang til drikkevand ved toiletterne. Det oplyser Tinderbox til TV2 Fyn.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Det er tørt med en del sol med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten er det dog lidt køligere. Der er en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Jeg er så skide landmandsbrun, altså forskellen på min mave og min arm, det er jo som yin og yang, er jeg tæt på at sige. Og ved du hvad?
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Den får vi råd både på den her weekend.

fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Gud, jeg får kuldegysninger. Vi har sgu da ikke fået snakket Sankt Hans. Men prøv at høre, det går da ikke. Det er Sankt Hans aften. I går var, så vidt jeg orienteret, årets længste dag. Wow, altså flest solskinstimer. Det er ikke Sankt Hans, som mange tror. Det er dagen før, altså op til Sankt Hans. Det skal du lige vide. Det kan jeg godt sige. Men det, jeg kom til at tænke på, det var, har vi den i systemet? Det ville jeg fandme ønske, vi havde. Ja, det har vi. Det går sgu ikke uden den her.

Jeg ved godt, jeg bliver lidt public service-agtig midt i det her stykke herlige musik, som i den grad er et årstidshit, ikke? Den fungerer ikke rigtig i morgen. Det er i dag, midsommersangen. Punktum. Tak, Shubidua. Og tillykke til min bror Niels, som fylder over i dag. Kæmpe stort tillykke, Niels, herfra. Glæder os til senere. Og så lige til dig, der skal ud og fylde et bål af. Det her det bliver public service-agtigt. Vær lige sød og orienter dig om eventuelt afbrændingsforbud i dit nærområde, og sørg for at tænde et forsvarligt bål, hvis du kommer dertil. Hilsen, brandmajoren. Her er Nico og Vincer. Am I wrong?

0: Det er Billie Jean, Michael Jackson, og det er godt på svej fra Uro lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100.

Gavin, han er med. Det er du også til din Sankt Hans dag. Hedder det det? Hedder det Sankt Hans dag? Sankt Hans aftensdag. Det er vel det, det hedder. Så er der et stykke Hathaway lige her. What is love? What is

0: Yes, dagens bassarm, Hathaway, What Is Love, til Benjamin Hav. Hans nye single, den hedder Portugal, og er der lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Altså, man behøver ikke i weekenden her. Der kan man bare blive hjemme og blive gennemstegt. Portugal, Benjamin Hav på Radio 100. Dags, jeg hedder Anders. Det var ikke så forfærdeligt længe, så er en topklasse lige så isafkølende som en limonade, hvor du lige har fyldt godt op med terninger i inden. Et stykke efter med deres radio med Elias Elliot klar til dig. Loreen og Euphoria inden da, efter Tina Turner og What's Love.

0: Fra Loreen til Deep Blue Something om lidt. Breakfast at Tiffany's. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for i dag. Skøn tirsdag og Sankt Hans ikke mindst.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. freezer eller sommerspi til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: God eftermiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Beskæftigelsen herhjemme fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde. Det viser foreløbige tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed for virksomhederne til at holde igen med nye ansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser. Og det bekymrer Thomas Michael Klintefeldt, som er fagleder i Dansk Industri. Han håber dog, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen fra justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien. Det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Her har selskabet APM Terminals tidligere oplyst til TV2, at de ikke lovligt kan fyre ansatte alene på grund af deres relationer. Derfor har selskabet bedt om at kunne lave udvidet baggrundstjek for at undgå narkosmugling. I Tyskland er det blevet så nemt at få medicinsk cannabis, at eksperter nu advarer mod udviklingen. Efter landets delvise legalisering sidste år kan brugere få en recept gennem online lægeplatforme og derefter hente cannabis på apoteket, det skriver TV2 Kosmopol. En tysk misbrugsekspert kalder udviklingen en utilsigtet konsekvens og advarer om, at medicinsk cannabis ofte har et højt indhold af det euforiserende stof THC. Også en tysk farmaceut fortæller, at han oplever, at flere bruger systemet til rekreativt forbrug og ikke til egentlig behandling. En overset søvnvane kan være vigtigere for vores helbred, end mange tror. Ifølge Berlingske viser et nyt studie, at det ikke nødvendigvis kun er antallet af timer, vi sover, der betyder noget. Det er nemlig også vigtigt at få regelmæssig søvn, lyder det. Dermed slår studiet fast, at en fast døgnrytme kan være en vigtig del af et sundt liv.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og sving til hjem den.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Vanessa Carlton og A Thousand Miles lige her på Radio 100. Tirsdag den 23. juni 2026. En varm dag, der i aften bliver endnu varmere. Det er jo Sankt Hans. Og jeg ved ikke, om du skal til Sankt Hans arrangement i aften. Det kan også være, at du står i den situation, at du ikke lige ved, hvad der er af Sankt Hans arrangementer i dit område. Og derfor, beklager, så vil jeg gerne bruge de næste tre timer her eftermiddagen på blandt andet at give lidt Sankt Hans service. Hvis du har eller kender til et arrangement i dit nærområde, som du gerne lige vil udbrede kendskabet til, så send mig en sms. Du skriver bare Radio 100 mellemrum. Det arrangement, der er, altså et Sankt Hans arrangement, hvorhenne det er, og så skal jeg nok give beskeden videre, sådan så vi alle sammen kan finde et arrangement at tage til, hvis du nu står og mangler et arrangement. Så skriv til mig en sms, skriver Radio 100 mellemrum, hvor dit Sankt Hans arrangement er i landet, og hvad det er, sådan ganske kort. Send den til 1220, det koster 2 kr, men så sørger jeg også for at give den videre til alle andre lyttere. Jeg hedder Lias Elliot, har fornøjelsen at være med dig frem til klokken. Den bliver 17 med 100% af den gode musik, blandt andet fra Meatloaf om lidt. Og her Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stormanden.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Og lige om lidt, så får jeg besøg her i studiet. Anders Aagaard tager lige en smut forbi for at vende dagen i dag, den internationale dag, som faktisk også er Sankt Hans. Vi kommer til at vende Sankt Hans dag, fordi det er jo kun i Danmark, det er også i England og Irland og Tyskland. Mange andre lande, der bliver fejret Sankt Hans i aften. Så den dag, den vender vi selvfølgelig lige efter Whitney Houston om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tiden er kommet, hvor vi skal se lidt nærmere på, hvad nogle germanske være en international dag. Og i dag der bliver den også lokal, som noget kan være, fordi over hele verden, fra det ødeste område i Uzbekistan til midt på New Yorks vildeste gader, er det nok ikke. Men så fejrer man Sankt Hans. Vi gør det i hvert fald hjemme i aften.
1: Sankt Hans?
0: Ja, eller St. John's Eve. St. John's Eve.
1: Jeg troede lidt, det var sådan en dansk ting næsten, og så midsommar.
0: Men det bliver mærkeligt at sige, glædelig Sankt John's aften.
1: Ja, det er forkert.
0: Det skal vi ikke. Vi her til land, Sankt John.
1: Ja, Hans, det er sådan mere trygt, ikke?
0: Hvad rimer på John? Vi vil frede her til Hans.
1: Ja, det går ikke.
0: Nej, vi giver dig en hånd.
1: Til Lance, Sankt Hans.
0: Det er Sankt John. Det er Sankt John.
1: Ja.
0: Nu brænder vi hans hånd på bålet, og nej, ja. Jeg ved det ikke. Nej,
1: men
0: det kan
1: skal
0: ikke.
1: Du til midsommerbål?
0: Ærligt?
1: Ja.
0: Så er det stadig oppe i luften? Jeg ved det ikke.
1: Nej, hvor spændende.
0: Der er et arrangement. Nu er jeg jo, jeg bor jo i København, og der er et arrangement i nærheden af, hvor jeg bor.
1: Kan man stadig tage ud ved søerne i København? Jeg ved, at der på et tidspunkt var sådan en lille tømmerflåde, der blev sejlet ud, og så fuldede man det og eling af.
0: Ja, altså det ved jeg faktisk ikke, om der er mere og pindsvin.
1: Ja, og de kan heldigvis ikke svømme, gud skal lov for det.
0: Nej, altså de brænder hurtigt.
1: Ja.
0: Det løber, hvis de svømmer væk, det løber noget værre noget.
1: Fuff!
0: Men nej, så jeg ved det ikke. Det kommer simpelthen på både, hvornår jeg er hjemme og ærligt, altså hvor frisk. Men der var yngre og jeg var lille.
1: Mm.
0: Der var det et event. Men der boede jeg også i en lille landsby, hvor det var der, der kom alle og samlede. Og
1: ned ved kæret.
0: Ja, og så var der pølser og hygge.
1: Og is til ungerne.
0: Is og det hele, ikke?
1: Og de voksne blev fulde på en hverdag.
0: Ja, og jeg brændte mig på en glødende kæp med, altså sådan, der var gløder på enden, som jeg taget på bålet og sådan noget. Alt ligesom det skulle være, ikke?
1: Ja. Du nævnte lidt tidligere, det er også samtidig Public Service Dag. Og der kan man jo altså så kode det sammen med, at du skal huske at sparke til dit Sankt Hansbål for at lige kigge igennem, at der ikke ligger pindsvin og dyreunger i det hele taget derinde. Eller små rådyr, larm og den slags.
0: Eller
1: brænder
0: hvis,
1: forfærdeligt.
0: Eller hvis det er lidt for kedeligt, så skal du sparke bare lige for at få sat noget spænding på. Hvor lander gløderne?
1: Ja, vi ved
0: det
1: ikke.
0: Der er jo tørke. Så det kan jo være, at du uforvarende får sat nogle flere Sankt Hansbål i gang.
1: Ja, hvor hyggeligt hele kvarteret. Der skal man altså lige, skylder vi lige sådan i public service-hatten, jeg sagde det også tidligere. Vær lige opmærksom på, om der er afbrændingsforbud, hvis du har tænkt dig at lave dit eget privat, ikke?
0: Ja.
1: For alles skyld.
0: Og så lige en spand vand.
1: Ja, det er en god idé, alt i alt. Og kæft, hvor er vi public service.
0: Ja, god Sankt Hans, du.

Quit playing games with my heart, fik du her fra Backstreet Boys til din ganske lune, skønne tirsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg håber, du har en dejlig dag og har en skøn fyraften i vente. Indtil da, så skal jeg nok sørge for den musikalske underholdning. Og om sådan cirka 10 minutter kan du også høre om et nyt projekt, Ricky Gervais har gang i. Kan du forestille dig ham i en tegnefilms setting, som stadigvæk er til voksne? Ja, det er lige præcis det, han er på vej. Hør mere om det om cirka 10 minutter. Først skal vi lige rundt om Pink her med What About Us.

0: forestiller sådan et halvfedladen kat. Ikke Garfield, men måske lidt et forbillede, og så forestiller katten med Ricky Gervais stemme og personlighed, så har du opskriften på en ny serie, der snart kommer på Netflix. Hvad det er for noget, kan du høre mere om efter Fornorm Blondes lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Forestil dig en ny sitcom med katte. Den er animeret. Den er skabt af Ricky Gervais, manden som blandt andet stod bag den engelske udgave af The Office, og en af de helt største, allerstørste stand-up-komikere rundt omkring i verden, som også lægger stemme til en af de her katte. Så har du opskriften på en helt ny serie, der snart får premiere på Netflix, om en flok bandeordsfyldte katte, som bare hænger ud og ikke rigtig laver det store, end at ligge på sofaen.
1: Hej gang. How are we?
2: Hungry, tired, full of hate and fury.
1: Why?
2: We're cats.
1: So am I, and I'm none of those things.
2: Sorry, I should have said we're cats with balls.
3: Bollocks, you heard of them.
1: Clever.
0: Så altså, det er måske ikke lige en serie, som er tiltænkt de allermindste i familien, så når du ser den dukke op på Netflix, det gør den den 7. august, og tænker, hey, det er noget med katte, den er animeret, det er noget for mine børn, så kan det godt være, at du skal se et afsnit først selv. Og så kan det godt være, at du kommer til at se alle 6 afsnit. Det har jeg i hvert fald tænkt mig, når den får premiere. Den hedder Alley Cats, og altså premiere den 7. august på Netflix. Så længe skal du ikke vente på Burhan G og Medina, de er klar lige efter Alphabet.

0: Gem dit nummer fra Burhan G og Medina lige her på Radio 100, hvor jeg i næste time er klar med dagens opskrift. Jeg tegner nyderne for i dag, deler op i 5 ingredienser, og så skal vi have lidt gættelej. Inden da er Kenny Loggins klar med Danger Zone lige straks.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flor lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rema 1000, vanamajrejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Nogen gange
14: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
21: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Danger Zone fra Kenny Loggins fik os godt op mod de 15 denne tirsdag. Jeg har både dagens opskrift, vi skal også lidt for ugens komiker Grit Jacobsen, og så er Eminem klar til dig, lige efter en vejrudsigt og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakheri. Et voldsfascineret online-netværk lader til at vinde frem herhjemme. Flere organisationer får henvendelser, som de vurderer har relation til det såkaldte NVE-netværk. Det fortæller Red Barnet og Børns Vilkår til DR. Netværket dækker over online-fællesskaber, hvor børn og unge manipuleres og afpresses til selvskade eller til at krænke andre. Mia Lind Winther er psykolog og leder af Red Barnet Slet det Rådgivning. Hun fortæller, at fællesskaberne er drevet af had, og hun gør det klart, at netværket kan være mere udbredt, end man er klar over. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor to mænd har mistet livet i drukne ulykker. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. I løbet af det seneste år er fire personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Borgmester i Roskilde Kommune, Thomas Breddam, udtaler, at ulykkerne gør ham frygtelig ondt. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Herhjemme er vi EU-mestre i elbil. Elbilerne vinder nemlig frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el, det skriver brancheorganisationen Mobility Danmark i en pressemeddelelse. Og herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Positionen er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling skal accelereres. Den amerikanske popstjerne Olivia Rodrigo starter sin egen musikfestival, og programmet skal kun bestå af kvindelige kunstnere. Rodrigo selv slog for alvor igennem med kæmpehittet Driver's License, og er i dag en af de største unge popnavne i verden. Festivalen hedder Daisy Chainfields og bliver holdt i Californien den 29. august. Overskuddet går ifølge Rodrigo til organisationer, der arbejder for kvinder og piger.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og sving til hjem den.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og jeg er i fuld gang med musikgarantien. Vi spiller ikke det samme nummer mellem klokken 9 og 17. Det gælder også den her fra Eminem.
4: 100% god musik. Radio 100.

skønt nummer, så spørger mig. En af verdens bedste rappere, det er kun mig, der siger det. Du fik ham her, hvor vi har passeret de 15. tirsdag eftermiddag. Solen skinner, Sankt Hansbålet er ved at blive varmet godt og grundigt op. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig tirsdag på arbejdet. Eller hvor end du måtte være lige nu, hvis du er så heldig, at du er på vej hjem, så er jeg sikker på, at du har gjort dig fortjent til det. I den her time, der skal vi blandt andet rundt om dagens opskrift. Jeg har samlet en af nyhederne fra i dag og lige delt op i 5 ingredienser for at se, om du er frisk nok, skarp nok til at gætte, hvilke nyhed de 5 ingredienser til sammen giver. Og så har jeg som lød også den 100% gode musik. Det er blandt andet fra Bryan Adams og Melanie Sige med When You're Gone. Det er lige en vits. Efter den her fra Sheeran, det er Bad Habits her på Radio 100. God eftermiddag.

When You're Gone fra Bryan Adams og Melanie C. Lige om lidt, der er jeg klar til endnu en gang at åbne døren til mit lille radiokøkken. Jeg har fundet en af nyhederne fra i dag, som jeg lige deler op i fem ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte

0: hvilken nyhed der må at tale om i dag. Jeg kan sige så meget, at det er lidt at sammenligne med, hvis du nu får for meget tilbage i skat. Hvad sker der så? Ja, det var en lille ledetråd. Så får du nyheden, eller i hvert fald mulighed for at gætte med, lige efter Sia og Sean Paul om lidt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Så er dørene endnu en gang slået op til mit lille radio Michelin-stjernede køkken. Hvis du har fået 5 Michelin-stjerner, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tager fat i en af nyhederne for i dag, lige deler op i 5 dejlige Michelin-stjernede ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed det er. Er du klar? Ingredienserne til denne dags opskrift er en fejl med kuglerammen, for mange penge, ekstra kongelig ydelse, tilbagebetaling og ligeværdighed med den danske befolkning. Det er altså ingredienserne i dagens opskrift. Spørgsmålet er bare, hvilken nyhed de tilsammen skaber. Det kan du få sådan cirka 3 minutter og 40 sekunder til at overveje nu, imens vi lytter til Robbie Williams. Hermed Come Undone.

0: Dagens opskrift.
1: Tak til Robbie Williams og lidt skønsang, imens den her nyhedsret stod og simrede. Og velkommen tilbage i køkkenet, Jørgen. Det er jo her i dagens opskrift, at jeg tager en af nyhederne fra i dag og deler op i 5 ingredienser. Måske har du allerede gættet, hvad nyheden er ud fra de 5 ingredienser. Men hvis ikke, så får du lige et øjeblik til at overveje det, mens vi tager ingredienserne endnu en gang. Til denne tirsdags opskrift skal du nemlig bruge fejl med kuglerammen, for mange penge, ekstra kongelig ydelse, tilbagebetaling og ligeværdighed med den danske befolkning. Nyheden er, at der i dag er blevet sendt et brev til Folketingets finansudvalg fra Mette Frederiksen, der viser, at statsministeriet i sidste år lavede en regnefejl og var kommet til at udbetale 300.000 kroner for meget i statsydelse til kong Frederik og i årpenge til dronning Margrethe. Det var noget med en indeksregulering, der har skabt den her fejl, men heldigvis så ender det med, at kongehuset ikke er underlagt andre regler end os, den helt almindelige befolkning, som for eksempel, hvis vi får betalt for meget ud i skat, så skal vi også betale det tilbage, og det skal kongehuset også. De skal betale de 300.000 kroner tilbage, og det er jo noget, der bringer dem helt ned sammen med os på gulvet. For det er jo også penge, 300.000 kroner, der rammer kongefamilien, ligesom det vil ramme en hvilken som helst anden dansk familie. Altså for eksempel, så har de jo ikke råd nu til at købe den helt nye Gucci-skjorte, eller det der store diamant Rolex-ur, de havde drømt om. Så de er også ramt. Så de er jo bare mennesker, ligesom os. Dieter Slieder, dig og mig, apropos, er klar til dig lige efter Christoffer med Orbit.

0: fik du her fra Dealers Leadum. I den her uge, der er Grit Jacobsen, ugens komiker her på Radio 100. Du kan også høre meget mere til hende i podcasten 100% Komiker, hvor hun også kommer med en lille analyse af, hvad det er, grinet gør ved os mennesker. Nogensinde tænkt over det, ellers så kan du få et bud på det lige efter sort sol om lidt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Let Your Fingers Do The Walking feature her fra Sort Sol. Og i den her uge, der er Grit Jacobsen, ugens komiker her på Radio 100, aktuel med sit nye show, Er Det Bare Mig? Eller du kan også høre mere til hende i podcasten 100% Komiker, hvor hun blandt andet kommer med sit bud på, hvad det egentlig er, grinet gør ved os mennesker.
1: Det tror jeg også, kokke tænker måske. Nu kaster jeg mig ud på dyb vand, Elias. Men jeg tænker, der er noget med, Gud, maden mødes vi alle sammen om, og ligesom kan bonde over, uanset hvilket sprog vi snakker, uanset hvad for et arbejde vi har. Og sådan noget. Og det samme synes jeg, at grinet kan. At vi kan mødes om grinet, om det så er om Mr. Bean, afhængig af, hvad for et land du er fra, vil vi alle sammen forstå det. Og sådan det der med, hvor meget at det kan nedbryde ens barriere for at være skide sur, hvis jeg begynder at grine, så er alt ligesom godt igen. Og sådan, jeg synes virkelig bare, hold kæft, hvor er det fedeste at grine. Og jeg er selv en, der elsker at grine rigtig, rigtig meget, og elsker altså folk, der er sjove. Mm. Så jeg tror, jeg har lidt været meget draget af det.
0: Der er mange flere grin og gode historier fra Grit Jacobsen i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til podcast eller din Rayo-app. Apaka, de er klar til dig lige efter Phil Collins.

0: flue i spin, fik du det her fra Apaka. I næste time, der er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, og også lidt af de overtro og varsler, som er tilknyttet Sankt Hans Aften, som det jo er i aften. Dodo and the Dodos er klar til at lige midt med Giv mig, hvad du har.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne,

0: skimmer, hvad du har, var det her fra Dodo and the Dodos. Og med det nærmer klokken, så er de 16. Det er tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, og så er Nephew klar lige på den anden side.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakiri. En nyudviklet app erstatter den fysiske vandrejournal, som gravide har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet, og her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Hun forklarer, at det mindsker risikoen for fejl og giver mere tid til den gravide. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev. Regeringen kommer til at gennemføre planerne om at genindføre Store Bededag som helligdag i 2030. Det understreger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i dag i Folketingssalen under førstebehandlingen af et beslutningsforslag om at genindføre Store Bededag. Dansk Folkeparti, der står bag beslutningsforslaget, har afkrævet ministeren en garanti. I det nye regeringsgrundlag står der, at helligdagen vil blive genindført, hvis der forinden er sket en beskæftigelsesstigning svarende til den stigning, som afskaffelsen af Store Bededag medførte. Der er sket et markant fald i antallet af studerende fra Nepal og Bangladesh, der får opholdstilladelse i Danmark. I årets første 5 måneder er der givet omkring 50 studieopholdstilladelser til personer fra de to lande mod ca. 800 i samme periode sidste år. Det skriver DR på baggrund af tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ifølge Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov viser faldet, at stramningerne af reglerne virker. Regeringen vil nu også forkorte den periode, udenlandske studerende må blive i Danmark for at søge job efter endt uddannelse fra 3 år til 1 år. Skal du køre omkring Roskilde de næste par uger, så kan du godt forberede dig på ekstra trafik. Roskilde Festival løber fra den 27. juni til den 4. juli, og Vejdirektoratet forventer trængsel på vejene til og fra festivalområdet. Det gælder især på Holbæk Motorvejen omkring Roskilde og på Køgevej og Ringstedvej. De travleste dage ventes at blive åbningsdagen den 27. juni, første musikdag den 1. juli og hjemrejsedagen den 4. juli.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og sving til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Nephew, igen og igen fik os over på den anden side af 16 denne tirsdag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias, er med dig en time endnu. For lige at føre dig godt ind i fyraften, godt ind i Sankt Hans aftenen, og det gør jeg med en masse af den 100% gode musik. Jeg skal også forbi dagens samlede nyhedsoverskrift lidt senere. Michael Jackson står klar til dig, lige efter Teddy Swims, hjemme

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hvis du nu går og tænker, ej, hvordan bliver vejret egentlig hen over sommeren, så kan det være, at du faktisk allerede har svaret i dag, fordi der er nogle vejrvarsler, der knytter sig til Sankt Hans. Nogle af dem, den får du lige efter at sende lov på om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler bare.
4: Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
6: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
2: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute.

0: Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
10: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
9: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Girls Just Wanna Have Fun, fik du det her fra Cindy Lauper tirsdag aften, også Sankt Hans aften, hvis du skal ud og fejre det. Og når det er Sankt Hans, så er der selvfølgelig mange varsler og overtrosting forbundet med. Og der er et vejrvarsel, jeg lige har bidt mærke i forhold til Sankt Hans. Det lyder, at hvis det regner på denne dag i dag, så varsler det en god, men våd høst og et frugtbart år. Men hvis solen skinner, som det nu gør i dag, så spår det om en tørre og varmere sommer. Og så kommer det jo lidt an på, i hvilken lejr man står. Jeg skal være i kolonihaven det meste af sommeren, så jeg er da pænt glad for, at solen faktisk skinner i dag. Lige om lidt, så har jeg Google Dors klar til dem. Iris tilbage fra 98, lige efter GOP, sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne på 1000 år.

Et nummer, der for nylig gik lidt viralt på de sociale medier, TikTok og Instagram især, i forhold til en masse videoer, hvor folk postede, hvordan de så ud og hvordan de var tilbage i 90'erne. Sådan noget, far eller mor, vis mig, hvordan du var i 90'erne. Og så var det en undskyldning for at vise, hvor fede og crazy de var dengang i 90'erne. Jeg har selv overvejet at gøre det faktisk, men jeg tænkte også, ej, der er sgu for mange billeder fra min tid i 90'erne, som egentlig har det meget godt med bare at ligge fysisk i et eller andet fotoalbum og ikke komme ud på de sociale medier. Det var i hvert fald Goo Goo Dolls, du fik lige her med Iris. Nu skal vi have George Ezra, inden at det er tid til dagens samlede nyhedsoverskrift om cirka 10 minutter. Du får ham her med Blame It On Me.

0: SpaceX, Lars Løkke Rasmussen og Olivia Rodrigo er måske ikke lige noget, du vil tænke på som sådan en mærkelig treenighed, men det bliver det sådan lidt, når de alle sammen er del af dagens samlede nyhedsoverskrift lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik.
16: Radio 100.

The Second You Sleep, fik du det her fra Sabia. Og her, hvor klokken nærmer sig sådan de 4:15, vil jeg da lige se lidt tilbage på nogle af de nyheder, der har været i løbet af den her tirsdag. Jeg har samlet nogle af dem, lige blendet dem godt og grundigt sammen, og nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. SpaceX-aktien dykker mere end 15%, fordi sangerinden Olivia Rodrigo laver en festival kun med kvindelige kunstnere, som følge af, at en amerikansk IT-gigant fjerner 21.000 jobs til fordel for AI, eftersom at Lars Løkke Rasmussen afviser kritik af sin søns konsulentjob, fordi sommervarmen giver en usædvanlig høj elpris for årstiden.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, var det her fra Andreas Rødbjerg. Jeg hedder Lias Elliott, vil sige tak for nu, men bare ønsker dig en skøn fortsat tirsdag og en dejlig Sankt Hans, hvis du skal ud og fejre det. Jeg er tilbage i morgen. Kasper Hjort, han er her allerede lige på den anden side af 17 til lidt godt frem til 20. Ha' en skøn aften.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Hos Biltema. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. De første værnepligtige herhjemme bliver sendt til Grønland allerede i slutningen af juli. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar i dag. Med den nye værnepligt på 11 måneder skal de værnepligtige indgå i forsvarets opgaveløsning og arbejde sammen med fastansatte soldater. Udsendelsen beskrives af ministeren som et nybrud. TV2 har tidligere oplyst, at omkring 100 værnepligtige efter planen skal sendes til Grønland efter sommer som led i den øgede danske tilstedeværelse i Arktis. Danmark vil bidrage til den frie sejlads og sende mandskab til Hormuzstrædet, som har været lukket siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har ifølge TV2 og DR i dag fået opbakning til planen i det udenrigspolitiske nævn. Under mødet har man drøftet et dansk bidrag i den fransk-britisk ledet mission, der skal indsættes ved strædet ved Iran for at sikre fri sejlads. Ifølge Lars Løkke Rasmussen vil regeringen fremsætte bidraget som et beslutningsforslag i Folketinget allerede i dag. Israel har bevidst målrettet angreb mod palæstinensiske børn i Gaza. Det skriver en uafhængig FN-undersøgelseskommission i en rapport. Ifølge formanden for kommissionen slår beviser fast, at børn selv efter våbenhvilen fortsat bliver dræbt og alvorligt såret af israelske sikkerhedsstyrker. Kommissionen skriver, at det fastslår en hensigt om folkedrab. I sidste uge oplyste UNICEF, at 265 børn er blevet dræbt siden våbenhvilen. Talspersonen for UNICEF, James Elder, understreger, at børnene ikke blev dræbt i et krigsområde, men i deres hjem og på skoler. Sankt Hans kan i aften fejres uden afbrændingsforbud. Vi skal dog huske de almindelige regler for agtpågivenhed. Det slår Bjarne Nygaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber, fast. Han fortæller, at situationen er vurderet ud fra de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr og temperaturer omkring 20 grader. Sekretariatschefen understreger også, at den, der tænder bål, har ansvaret for det.
0: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er en god idé at huske solcremen og solbrillen i dag. Tirsdagen er tør med en del sol, og vi får temperaturer mellem 19 og 26 grader og svag til jævn dimpe.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: Musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. Klar til at overtage det radiofoniske værkførerbur, og frem til klokken 8 spille en masse musik for dig.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om Grit Jacobsen, som er ugens komiker. Men vi starter med Weavers og Teenage Dirtbag.

En sang, som i hvert fald for mit vedkommende minder om de gode gamle MTV Viva Musik Videodage. Weathers og Teenage Dirtbag. Det var nærmest en regel, at når jeg kom hjem fra skole, så lavede jeg 2 toasts og smed mig ind i sofaen, og så jeg musikvideoer i timevis. Indtil at, ja, at på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg så også spise aftensmad, ikke? Og i hvert fald den her Weathers og Teenage Dirtbag, den har jeg set ret mange gange. Så et lille stik af musikalsk nostalgi den her tirsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Så har jeg simpelthen overtaget tøjlerne fra Elias, og vil i de næste 3 timer spille en hel masse musik for dig. Derudover, så skal vi også tale om Grit Jacobsen. Hun er ugens komiker i den her uge, og i går morges, der gæstede hun morgenshowet. Så skal vi lige høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor der også er Maggie Reilly. Every time we touch, vi starter med Miles Smith og Nice to meet you.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: Det var lige før, det blev en duet der. Fik du altså her på Radio 100. Train og Drive-By er også på vej lige om et øjeblik. Men først skal det handle om Grit Jacobsen. Hun er ugens komiker i den her uge på Radio 100. Og til efteråret, der tager hun rundt i landet med sit første soloshow. Er det bare mig, kommer det til at hedde. Og i går morges, der gæstede hun morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og Grit har også for nylig været med Eva Jin rundt på sin Danmarks tur som opvarmning for Eva Jin, og det talte de om i morgenshowet i går. Prøv lidt med her.
2: Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi normalt så den her opvarmerplads er jo tit så er det lidt en stor etableret kunstner, der tager en lidt ung og ny med, som kan få noget shining. Altså er det ikke meget famøst, at Taylor Swift tog Sabrina Carpenter med som opvarmning for eksempel?
3: Klart, klart.
2: Er man bange for som opvarmer at være for god?
3: Nej. Jeg synes jo, altså Eva er så fantastisk og dygtig, at det er slet ikke en frygt, jeg har. Jeg føler bare, at hvis jeg laver et godt show, så sætter jeg hende op til succes.
2: Okay.
3: Så har vi ligesom bare ild i rummet, og så brænder det bare ud af.
4: Det kan godt ske.
3: Nu snakker du egen erfaring, Kasper.
4: Om jeg har jo personligt selv også været ret meget opvarmet, og det kan godt lade sig gøre.
3: Ej, Kasper. Ej, kan det?

0: Et hurtigt kig på kalenderen afslører, at det i dag er den 23. juni. Det første, du kommer til at tænke på, er nok, at det er Sankt Hans aften i aften, men derudover så er det også en særlig dag i musikhistorien. Og hvad der ligesom er af overskrifter på den her dato, det skal jeg nok give dig lige om et øjeblik. Hvor Aqua og Bon Jovi også er i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler og varmer.
4: Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Klassiker fra Bon Jovi, Living on a Prayer. Du lytter til Radio 100, stationen med 100% god musik. Og lige om et øjeblik, så er Tobias Rahim, Birthe Kjær og Inner Circle i playlisten. Men først, tillad mig, om man så må sige, at tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Mit navn er Kasper. Vi skal tage nærmere på datoen i dag, den 23. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan musikhistoriske højdepunkter? Og vi starter helt tilbage i 1984. Det skal handle om hende her. Selvfølgelig sangerinde Duffy, eller rettere sagt Amy Ann Duffy, som på den her dag kommer til verden i Wales tilbage i 84. Hendes album Rock Fairy fra 2008 bliver et kæmpe internationalt gennembrud. Opfølgeren Endlessly fra 2010 lever ikke rigtig op til forventningerne, og Duffy hun trækker sig efterfølgende stort set for offentligheden. Hvilket er ret ærgerligt, fordi det var altså nogle kæmpe hits, hun fik lavet. Ikke mindst den her Mercy, som altså også gik hele vejen til tops på den britiske single-hitliste. Men det er altså Duffys fødselsdag i dag, så stort tillykke til hende. Så fortsætter vi til 1998. Vi skal have fat i den her. Soundtracket til katastrofefilmen Armageddon udkommer med Aerosmith-balladen I Don't Wanna Miss A Thing som det helt store trækplaster. Aerosmith får sangeren Steven Tylers datter, Liv Tyler. Hun spiller også en af hovedrollerne i filmen, sammen med Bruce Willis og Ben Affleck. Og faktisk, det ved jeg ikke, om du er klar over, så var det oprindelig meningen, at U2 skulle have indspillet den her sang til filmen, fordi at Liv Tyler ligesom også var en del af rollebesætningen, ja, så fik man altså ideen om at lade Aerosmith indspille sangen i stedet for. Og det tror jeg både, at producenterne bag filmen, soundtracket og også Aerosmith er ret glade for den dag i dag, ikke? Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik hele vejen frem i 2021. Vi skal have fat i hende her. For på den her dag, for 5 år siden, der beder Britney Spears en domstol om at ophæve det værgemål, som i årevis har været kontrolleret af hendes far. Det her værgemål, det gør mig langt mere skade end gavn, siger hun under et følelsesladet retsmøde, og jeg fortjener at have mit eget liv. Men til trods for den her ret stærke appel, ja, så bliver det altså i første omgang afvist, det her ønske fra Britney Spears. Men 5 måneder senere, så får hun sin vilje, og værgemålet officielt bliver ophævet. Det her værgemål er hendes far. Så en stor dag i musikhistorien. Ikke bare fordi det er Sankt Hans i dag, at den er særlig den her dato.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Ja, Inner Circle og Sweats på Radio 100. Lige om et øjeblik, så er både Britney Spears og Malte Ebert i playlisten. Så hvis du vil med god musik, så bare bliv her hos mig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
16: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Britney Spears og Stronger. Du lytter til Radio Nova. Og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Inden jeg lige trykker play på Maldebers Det der er med livet, den ligger og venter lige rundt om hjørnet, så skal vi lige tale om en særlig dag, det er i dag for ornitologer. Jeg mødte ind på arbejde tidligere i dag til gule breakingbjælker, hvor der stod sjælden fugl spottet i Danmark. Og det er altså en sangspurv, som simpelthen er blevet spottet i Listen Bakker, vest for Randers. Og det er et yderst sjældent fund her i Danmark, det skriver Ritzau. Fuglen den lever nemlig normalt i Nordamerika. Den er ca. 15 cm lang, den vejer omkring 26 gram. Så det er noget af en tur, den har taget hen over Atlanten, ikke? Og ifølge ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, ja, så er det altså også en kæmpe sensation. Og nærmest som at finde guld eller rav, at man har fundet den her sangspurv. Jeg vil også sige, at hvis det var mig, der var så lille bitte og havde taget den tværs over Atlanten og var endt i Randers eller lidt vest for Randers, så skulle jeg nok også lige hvile vingerne lidt, inden turen går videre. Ikke? Så hvis du er i området, så kan det være, at du skal holde øje.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det er en grammatisk, sådan lidt besværlig sangtitel, lidt af en tongue twister. Det, der er med livet, hedder den, og du fik den altså fra Malte Eberts lige her på Radio 100, hvor der også er Queen, I Want to Break Free i playlisten lige om et øjeblik, og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti.
17: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakeri. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden krigen mellem Iran, USA og Israel brød i februar. I går sejlede omkring 40 fragtskibe gennem strædet, viser data fra to skibsovervågningsfirmaer ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er et tydeligt tegn på, at trafikken er ved at blive normaliseret. Det siger Mikhail Todorov, der er fra firmaet AXS Marine til AFP. Inden krigen var det gratis at sejle gennem strædet, men fremover kan det komme til at koste penge. I dag har Iran og Oman udsendt en udtalelse om, at de vil undersøge, hvilke afgifter skibene skal betale i fremtiden. Der er brug for reel handling for at stoppe klimakrisen, især efter at to børn i går døde i en varm bil i Frankrig. Det mener Red Barnet, skriver TV2. Varmen skader nemlig både sundhed og uddannelse og kan dermed få langvarige konsekvenser for børnene, advarer organisationen. Flere skoler holder i denne uge lukket i både Frankrig og Storbritannien på grund af høje temperaturer. Eksempelvis er temperaturen flere steder i det vestlige Frankrig i dag nået over 40 grader, skriver TV2. Og apropos høje temperaturer, så er mange herhjemme også allerede i gang med at gøre klar til dansk hedebølge. Det kan man se på vores indkøbsvaner og den stigende efterspørgsel på airconditions og ventilatorer. Det skriver PriceRunner i en pressemeddelelse ifølge TV2. Kategorien indeklima, det vil sige aircondition og luftkølere, indtager nu en tredjeplads over de mest populære kategorier på hjemmesiden. Og faktisk er interessen for kategorien målt i klik steget med 823% siden mandag i sidste uge. Prinsesse Isabella har i dag afsluttet sin gymnasieuddannelse og kan dermed kalde sig student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Det fremgår af billeder fra begivenheden. Det var storebror kronprins Christian, der fik æren af at give prinsessen studenterhuen på. Mens fotograferne knipsede løs, fortalte den 19-årige prinsesse, at hun er mega glad og stolt af sig selv. Hun sagde også, at hun skal bruge sommeren på at give den gas sammen med sine medstudenter.
1: Radio 100 med vejret.
2: Sankt Hans aften byder på flot sommervejr med masser af sol og temperaturer mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Det er nemlig rigtigt. Det er lige præcis, hvad du gør. Og lige om et øjeblik, så er The Minds of 99 i playlisten med Under din sne, men først tålmodighed.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Eller rettere sagt, musikalsk tålmodighed. Yeah, take that to patience.

Og patience, tålmodighed, er en dyd, og det gælder jo også, hvis man er fodboldinteresseret og sidder og tjekker kampprogrammet og tænker, hvornår kommer der til at være noget VM-fodbold igen? Tålmodighed behøver du så ikke så forfærdeligt meget af. Der er kick-off her 7:00. Kampen mellem Portugal og Uzbekistan, senere i aften også England mod Ghana, og i løbet af nattetimerne, når du er oppe og holder tissepause, så er der Panama mod Kroatien og Colombia mod Kongo 4:00 i nat. Så ja, fodbolden ruller afsted hele natten, ikke? Her til gengæld på Radio 100 skal det ikke handle så forfærdeligt meget om fodbold. Det skal lige om et øjeblik handle om ugens komiker i den her uge. Det er Grit Jacobsen. I går der gæstede hun morgenshowet. Det skal vi lige høre en bid af. Der er også Sjære og The Shoop Shoop Song på vej. Men først musik fra den danske andedam, The Minds of 99. Og Under din sne på Radio 100.

Jeg elsker den her Cher og The Shoop Shoop Song. Det ligger så mega godt i munden, ikke? Og du fik den altså lige her på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik om et øjeblik af Maroon 5 i playlisten. Og jeg kan da også afsløre, at The Course ligger og venter lige rundt om hjørnet. Men først skal det handle om ugens komiker i den her uge. Det er Grit Jacobsen. Hun er med i vores 100% komiker podcast. Og i går morges, der gæstede hun også morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og som det jo altid er, når vi har besøg af ugens komiker, så bruger vi

Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Maroon 5, Memories. Du lytter til Radio 100. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik er det quiz-tid. Vi skal have sat gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men det er altså kun den ene af dem, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Det skal vi prøve at finde frem til. Og så er den her også på vej. Musik fra The Course og også Tøsedrengene ligger og venter i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakers Fee.

0: enkelt hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

tirsdag aften på Radio 100 med The Course i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Nu er det tid til aftens kunstig eller korrekt quiz, inden jeg trykker play på tøsedrengenes indianer. Lige om et øjeblik, men først. Altså to facts, som jeg har fået af min ChatGPT. Den ene fact, det er en sand fact. Det andet er en falsk fact, altså en kunstig og en korrekt. Spørgsmålet er ligesom, hvad der er været, ikke? Fakt nummer 1 lyder sådan her. Ved VM-slutrunden tilbage i 1978, der havde værtslandet Argentina en maskot-papegøje med til alle kampene. Og fuglen her, den blev faktisk registreret som officiel reserve på holdkortet gennem hele turneringen. Fakt nummer 2. Forskere har fundet ud af, at vi mennesker, vi er hurtigere til at træffe beslutninger i et rum, hvor der er højt til loftet, end i et rum, hvor der er lavt til loftet. Og spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den kunstige? Hvad er det korrekte? Er den god nok, at Argentina, som hostede VM tilbage i 78, havde en maskot-papegøje? Eller er vi mennesker hurtigere til at træffe beslutninger, når vi står i et rum med højt til loftet? Jeg vil sige, du får lige 4 minutter til at overveje dit svar. Og så kommer det lige om et øjeblik. Efter tøsedrengene og indianere.

to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Ved VM tilbage i 1978 i Argentina, ja, der havde værtsnationen en maskot-papegøje med til alle deres kampe. Og fuglen her, ja, den blev indregistreret som officiel reserve på holdkortet gennem hele turneringen. Fact nummer 2. Forskere har fundet ud af, at mennesker er hurtigere til at træffe beslutninger i et rum med højt til loftet, end i et rum med lavt til loftet. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt, og hvad er korrekt? Altså jeg vil sige, jeg føler mig ret sikker i min sag i aften. Jeg synes, det der med maskot-papegøjen lyder sgu for mærkeligt, undskyld udtrykket. Så jeg skriver til min ChatGPT, at mit gæt er, at det er fact nummer 2, som er aftens sande facts. Og den er god nok. Fact nummer 2 er sand, skriver ChatGPT. Der findes faktisk forskning i såkaldt embodied cognition og miljøpsykologi, hvor man har undersøgt, hvordan fysiske omgivelser påvirker vores tænkning. Og studierne har altså blandt andet vist, at mennesker i rum med højt til loftet typisk bliver mere abstrakte i deres tænkning og kan træffe hurtigere og mere overordnede beslutninger, mens at lavere lofter ofte giver en mere detaljeret og analytisk tilgang. Og den var simpelthen god nok. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Maskotten for VM i fodbold i Argentina var en dreng, som hed Gauchito. Håber det er sådan, det udtales. Han var en fodboldglad dreng, iført Argentinas landsholdstrøje, tørklæde, hat og en pisk. Så altså ikke en fodboldfan-papegøje.

0: Eagle Eye Terry, Save Tonight. Du lytter til Radio 100, stationen med 100% god musik, og mit navn er Kasper. I virkeligheden også lidt fjollet, at jeg præsenterer den her sang. Du ved jo for pokker godt, hvad det er, ikke? Og det tror jeg jo også gør sig gældende for den næste sang, som ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Og der skal du altså gøre håndtegnene klar, og ikke dem, man bruger ude i trafikken, men mere dem, man sådan kaster med. Det er nemlig den her. Klassiker for Eminem, Lose Yourself, og så Charles & Eddie også på vej i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: varmt. Jeg elsker det,
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
13: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

En god grund til at smide nogle håndtegn. Her for Eminem og Lose Yourself, tirsdag aften på Radio 100. Hvis du bevæger dig rundt ude i trafikken, så skal du ikke kaste med håndtegn. Så skal du holde hænderne brættet, øjnene på vejen og opmærksomheden med det, du er i gang med. Og så skal jeg nok sørge for musikken. Mit navn er Kasper. I øvrigt, meget op på det der med trafiksikkerhed, så nærmer vi os jo også, at de første studenterkørsler starter her i løbet af de kommende uger. Og sidste år, der var der jo desværre flere alvorlige hovedskader i forbindelse med de her studenterkørsler. Så derfor er politiet i Danmark ud opfordret til, at årets studenter holder kroppen inden for vognen, ikke stikker hovedet op over vognens tag, og i øvrigt også er opmærksom på løse genstande. Og samtidig så oplyser politiet i dag, at deres tre tungvognscentre, de gennemfører målrettede kontroller af studentervognene i forbindelse med årets studenterkørsel, så man ved i hvert fald på forhånd, at vognen den er godkendt. Alt er, som det skal være. Så er det vigtigste sådan set bare lige at sørge for trafiksikkerheden selv. Måske heller ikke drikke sig alt for fuld. Også lige tage et glas vand en gang imellem. Og måske også lige noget med noget solcreme, ikke? Fordi det kan godt gå hen og blive en rigtig varm omgang her i løbet af weekenden. Og hvis de så i øvrigt på de der studenterkørsler har brug for lidt musikalsk hjælp, hvis ikke de gider at lave deres egen playliste, så kan de jo altså altid lytte til Radio 100 eller en af vores mange forskellige søsterstationer. Det foregår inde i Rayo-appen, R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis. De kan også bare smutte ind forbi rayo.dk og høre Radio 100 eller en af vores podcasts. Måske ikke sådan lige oplagt til en studenterkørsel, men det kan du da også gøre. Download Rayo-appen, den er gratis. Eller smut ind forbi rayo.dk. Det er en kæmpe anbefaling. Her er Charles & Eddie.

0: Charles & Eddie. What a lie to you. Du lytter til Radio 100, og husk så lige at få downloadet den der Rayo-app, ikke? Den er gratis. R-A-Y-O. Det er der, hvor du kan Radio 100 med dig på farten. Du kan også høre alle vores søsterstationer, og så ligger alle vores forskellige podcasts faktisk også derinde. Det kunne eksempelvis være 100% komikerpodcasten med Elias Elliot. Kan du altså også høre inde i Rayo-appen. Så R-A-Y-O. Se at få det gjort. Eller smut ind forbi Rayo.dk. Det kan du selvfølgelig også gøre. Lige om et øjeblik, så fortsætter musikken her til aften med Murray Heads og One Night in Bangkok.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
20: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk.
7: kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
11: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
10: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Og lige om et øjeblik skal vi se lidt nærmere på den der Sankt Hans aften, for ved vi egentlig, hvad det drejer sig om? Ellers så giver der alle detaljer lige efter Johnny Deluxe.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Jeg er i et nordisk samarbejde med Anna Nordell, og drømmer jeg.

0: Lyden af vindhekse, cowboystøvler med hele spor, ternede skjorter, country musik fra Dasha, Austin Boots Stop Working. Du lytter til Radio 100, og i aften skal vi jo synge denne her.
1: Vi elsker vort land, når den siger.
0: Om det så er denne her version for Shubidua, eller om det er Holger Drachmanns klassiker, Midsommervisen, så er det altså i aften, vi skal samles til bål. Sankt Hans er jo en elsket højtid. Og hvad er det egentlig, vi fejrer? Vi fejrer sommersolværet, de lyse nætter og Johannes Døberens fødselsdag. Den 24. juni, altså i morgen, der er det Sankt Hans dag. Aften inden den 23. juni kaldes Sankt Hans aften. Og det er jo altså der, hvor vi samles til bål og til fælles sang, og for nogens vedkommende også noget med at sende heksen afsted mod Bloksbjerg. Ikke? Men altså uanset om det er med det ene eller det andet, så rigtig god Sankt Hans aften. Og hvis du befinder dig et sted, hvor der er ekstra tørt, så skal du måske også lige være lidt ekstra opmærksom på det der med åben ild. Eller ikke gå for tæt på, vel? Her er TV2 og Kys Broen på Radio 100.

0: En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
1: Lige om et øjeblik følger op med Toploader, Dancing in the Moonlight's Genesis er også på vej, og så skal vi lige bruge lidt tid på Grit Jacobsen. Hun er altså ugens komiker i denne uge på Radio 100, og du kan lære hende bedre at kende, hvis du bare bliver lige her hos mig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dine værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Genesis, Invisible Touch. Om et øjeblik så er både Christoffer og Roxette i playlisten her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Inden jeg lige trykker play på dem lige om et splitsekund, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Grit Jacobsen. Her til efteråret, der tager hun afsted på sin første solotur med showet Er det bare mig? Og billetsalget er allerede i fuld gang, men hun er også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliots, hvor hun fortæller, at hun som barn havde en ret særpræget indretningsstil. Prøv lidt med her.
1: Jeg tror, det kom sig af, sådan en gang hver uge flyttede jeg alle ting ud af mit værelse og omrokerede. Så tænkte jeg, nu, måske skal jeg være sådan en dekoratør. Mm-hmm. Sådan en, der indretter. Jeg elsker indretning. Og det gjorde jeg faktisk i rigtig mange år. En gang hver uge, alting ud af værelset, omrokeret. Mm-hmm. Omrokeret. Ny ting. Jeg kan huske, at syv år, jeg tror, jeg brugte alle mine lommepenge på en sølvserviettholder. En antik sølvserviettholder. Det var, fordi den passede rigtig godt til mit bord-bænkesæt i. Altså, min værelse lignede ikke et børneværelse. Det lignede et dødsbo fra en 80-årig dame i Hellerup. Altså.
0: Ja, altså ugens komiker i den her opera, Radio 100, Grit Jacobsen, med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliots. Afsnittet ligger klar nu. Tal jer, giv den en lytter, ikke?

0: Rockset og Spending My Time. Tak fordi du vælger at bruge noget af din tirsdag aften her på Radio 100. Vi er stationen med 100% god musik. Og mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene, om man så må sige, indtil klokken den bliver 8 her til aften. Og hvis du sidder og tænker, ah, altså 100% god musik, det er måske lidt overdrevet, det når man der aldrig nogensinde op på. Jamen altså, nu fik du lige Rockset, og lige om et øjeblik er denne her på vej. Eller hvad med denne her? Yes, de ligger begge to klar i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Green Day og Wake Me Up When September Ends. Tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Pink og Men At Work er i playlisten lige om et øjeblik. Og så kan det da også godt være, der sidder nogen og tænker, kan du ikke bare komme og vække mig, når den der hedebølge den er overstået? Altså særligt fredag og lørdag skulle blive ret ekstrem med temperaturer op omkring de 35 grader. Det er nok også derfor, at salget af klimaprodukter i den danske elektronikkæde Power er steget med 565% i den forgangne weekend. Og det drejer sig jo altså især om produkter som ventilatorer, aircondition-anlæg, vifter. Ifølge Power så fortsætter salget altså frem mod ugens varmeste dag her sidst på ugen. Og så læste jeg også lige, at i nat har der tilsyneladende været den varmeste nat nogensinde registreret i Frankrig med en gennemsnitlig temperatur på 21,6 grader, så var det altså i nat den varmeste nat nogensinde. Den tidligere rekord var fra 2019, 21,4, så altså lige et par, hvad kan man sige, decimaler højere den her gang. Men altså en nat, hvor det er 21,6 grader, undskyld mig, det er eddermame også varmt. Så ja, hvis du skal ud og have fat i en blæser eller et eller andet, så skynd dig lige at få det gjort, inden at alle andre kommer der i forkøbet og nøjes lige med at købe en, ikke? Ikke noget med hamster. Der skal være blæsere til os alle.

0: Hvis man på et tidspunkt skulle bestemme sig for at gå væk fra de der klassiske nationalmelodier, altså Der er dem dit land og alle de andre af den slags, så kunne Australien måske overveje den her Men at Work, og Down Under fik du på Radio 100 tirsdag aften, og så er det fyraftenstid. Mit navn er Kasper, jeg vil takke af for i dag og sende dig videre i radiobølgerne om et øjeblik med Snap, Rhythm is a Dancer, der er også Train, Nia og Radio og alt muligt andet på vej lige om et øjeblik. Så bare fortsæt tirsdagen her på Radio 100, og så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5, så vi lyttes ved, og have det rigtig godt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-teltet. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon.
18: Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
4: Telefonen, den bimler og varmler.
5: Jeg elsker det, elsker det.
3: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
6: What?
3: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
6: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
3: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Book din afbudsrejse.

0: Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
8: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
23: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kroner inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
4: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
0: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for

0: på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jakobsen.
1: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Book din afbudsrejse nu

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
25: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Sinusstemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
8: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vild god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vindue i Hvidovre.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Radio 100. Hele juli spiller vi dansk musik fra alle de årtier, du stadig kan huske. Sådan cirka. Det er 100% dansk sommer på Radio 100.

0: må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
25: Er vi da ikke snart?
24: For udstyr til børn, voksne og bilen.
26: Hos Biltema.
27: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
28: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
27: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske anden

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Grit Jacobsen.
20: Jeg er kommet frem til, at jeg tror, at de fleste ejendomsmalere i deres unge dage har været en vildt god wingman. Og fået virkelig meget selvtillid og været sådan, hvis jeg kan sælge min grimme ven Michael, så kan jeg også sælge en etværelses uden vinduer i Hvidovre.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vi hos Agria Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Agria Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.